mai văd în viața mea. Ori rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. Unde totul pe dos, poate ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața

0: Reclamă.
1: Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью? Пора сказать этому стоп! Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
4: Goa Territory.
5: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii. Bogare pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
4: Goa Territory.
6: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertala, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
9: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran.
10: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
11: Vara asta alege să călătorești cu Zebra Tour. Intră pe zebratour.md și găsește oferte în Turcia, Grecia, Egipt, Bulgaria, Spania și multe alte destinații pentru o vacanță la mare de neuitat. Vezi ofertele online pe zebratour.md sau sună-ne la 078-326-222.
12: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 400.

0: în gluma la o parte. Mulțumim frumos că ești conectat cu noi. La Ciocana, bună dimineața, totul este bine. Artur transmite un mesaj. Mai jos, Poltava este ceață, da. Chiar e ceață suficient de serioasă. Am prins și un pic de ceață, dar nu era pe calea Basarabei, de nu greșesc. Nu era, Doamne ferește, cine știe ce ceață, dar iată, Poltava e plină de Mihaielu.
1: Și aici sus cam era, dacă se
0: aici sus nu, n-am văzut.
1: A fost.
0: Ceață?
1: Da.
0: Mare, așa cum e în fotografie de aici? De la 7 și 12 minute?
1: Da, ceva de, da, iată,

0: Mari and Abramțova.
1: Noi am revenit, e ora 7:38 de minute, la ce vreme avem după fereastră, cred că putem include și o piesă așa veselă pe fundal și să vedem pe unde vă aflați voi în acest moment. Poate cineva s-a întrebat la un moment dat, ăștia de la ora 7 până la 8 la radio, citesc mesaje din TikTok, din Telegram, cumva de obicei se salută persoanele care sunt conectate și ne au în aplicația Telegram, ne-au dat follow și pe TikTok-ul nostru, dar să știți, dragilor, că noi facem această oră de încălzire pentru voi. Să vedem cât suntem, să ne dezmorțim, să ne oferim bună dispoziție chiar din primele ore ale zilei. Nu de altfel, dar urmează o zi foarte grea pentru unii, poate mai ușoară pentru alții, dar per general nu putem noi trece cu vederea faptul că voi sunteți mulți și vrem să vă salutăm pe fiecare în parte și suntem siguri că e o... suntem siguri că e o plăcere și din partea voastră și din partea noastră să ne auzim la radio.

0: un remix bun devine mai popular decât varianta originală a piesei.
1: Deși varianta originală tot a fost foarte populară la timpul său.
0: Uite, eu pot include și varianta originală și să încercați să votați care dintre variante, nu știu, genul, mai mult vă place sau pe care ați auzit-o mai des. Cel puțin varianta asta de Ryan Ryback Remix e cumva foarte, foarte populară, a ajuns. Deci și acum, chiar dacă am scris numele interpretei și cum se numește piesa, doar acest remix îmi vine. Deci varianta, hai să caut, original.
1: Hai, să vedem, să vedem, așteptăm momentul să auzim și originalul, dar e vechi tare originalul, nu? Intuiesc eu că e din 2008? 9?
0: Nu.
1: E mai?
0: Deci are 9 ani în urmă, adică din 2017. Nu, nu, la tine busola
1: a încurcat, da?
0: Deci asta e varianta originală.

0: dar varianta remixată are 262 de milioane. Deci varianta asta e hype, 4 milioane. Și varianta prima pe care am ascultat-o e varianta asta, are 262, ce înseamnă un remix bun la momentul potrivit. Și la radio la fel era cu varianta asta. E cumva istoria piesei, dacă mai ții minte, Imani, Don't Be So Shy.
1: Da, exact, da.
0: Varianta originală era mai puțin populară și varianta aia de DJ...
1: Cu remix, numai... da, a fost mega super populară. Adevărat, dar nu știu de ce, mi se părea că și originalul a fost popular la această piesă. Sau poate că eu îl ascultam mai des, nu știu.
0: Dar și ceva mai recent, piesa aia Amazole de la... nici nu vine măcar cum... Deci varianta

0: Cu mare drag o să vă spunem bine ați venit. Cuțco zice: Dobre utre, Moldova, is Belarus, dobre utrecica. Mai sus, Habibi, cum tu hâncești? Jeremy e cu noi, bună dimineața. Calimera from Cyprus, viva Moldova. Mai sus încă, de la Dimca, salutare Radio Record. Bună dimineața pentru toată lumea, bine sunteți conectați cu noi. Avem și horoscopul în următoarea intervenție și rămâneți cu noi, dați-ne mesaje cu cea mai mare plăcere, le citim pe toate.
1: Reclamă. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă. La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md. Vrei să comanzi o mașină din Coreea, China sau Statele Unite, dar nu știi de unde să începi? CaroMD este soluția pentru tine. Aducem automobile la comandă direct la ușa ta, la cele mai avantajoase prețuri. Verificăm fiecare mașină înainte de livrare și ne ocupăm de tot procesul pentru tine. Intră pe caro.md. Tu alegi, noi livrăm. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click.
3: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest, credite pentru oameni harnici.
2: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova. Atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid. Mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
4: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
2: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropadel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
5: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
7: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Campion cu Inco!
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

0: calendar de pe 1 mai.
1: Ceva mai devreme ne scrie și ne-a scris și Veronica Lupu. Bună dimineața de la Buicani cu soare. Da, ce interesant e timpul astăzi. Undeva e ceață, undeva e posomorât, undeva e soare.
0: Dar vezi că și Chișinău e o urbă extraordinar de mare. Dintr-un colț până în celălalt, undeva plouă, undeva e soare. Ceață, la telecentru e brumă. Aia e, adică
1: Непредсказуемая погода, непредсказуемый Кишинев. Ну, зато нам не скучно, да? Всех все по-разному.
0: Да, и фачем презента географика, и вантребаем, кум е прогноза метео ла бой регионе.
1: Ла Рашкановка, ла Чокана. Димон,

0: Звездная болезнь охватила ее. Ну, в одно время, да. Хотя я бы сказала, что это не звездная болезнь, скорее, а плохие вредные привычки охватили ее. Поэтому от всего этого нужно держаться подальше. Мы всегда преемники только здорового образа жизни, побольше хорошего настроения, побольше спорта и побольше здорового питания. Я вот за это.
1: Sunt atât de multe oportunități de odihnă frumoase sau ce să faci cu banii, că, adică să ajungi la ceea ce a făcut Britney Spears, adică nu, chiar nu e cazul. Să trăim așa o viață frumoasă, să ajungem, Iulia, eu parcă îmi imaginez când eu voi ajunge la vârsta de pensionare, da? De astăzi deja sunt pensionar, cică, știi?
0: Să-l rugăm pe Dumitru 65 cu... de ani, da? Pentru că bărbații, dacă nu greșesc, 65? La 65.
1: Da? Să-l rugăm, eu la 65 ani, să-l rog pe Dumitru Colcin din Bălț să pregătească în ziua când eu devin pensionar, recordul lui. Adică, cumva, iată, ăsta e și momentul frumos, da? Important să ajungem sănătoși, să trăim o viață frumoasă, să putem să ne distrăm de, sau să savurăm fiecare moment, clipa vieții. Aici e momentul secret, că prostii și nebunii în lumea asta există o grămadă. Însă să fim mai departe de noi.
0: Adevărat. Uite, și Mihalăci adaugă, zice, и вкусняшек побольше.
1: Да.
0: Да, без этого никак, конечно. Без этого допинга, эндорфина, никак. Артур пишет нам сообщение. Бунад меня отца, стынча узинт хороскоп, у меня винит катева идей. Са даугацин регистраря, дела хороскоп опт 00 сепарат. Ши сочетит хороскоп, он чепынт ку зодия луни куренте. Каде экземплу, ел сум пеште. Чи тот анул требуй са аскулт пе тоц.
1: Артур, я тебе интелег, я скажу. Capricorn, adică două luni înaintea ta, cumva. Respectiv, stăm așa ușor. Noi, până ajungem la zodia pe care o avem, noi putem afla horoscopul persoanelor din jurul nostru, da?
0: Exact.
1: Dacă soția este săgetător, stai până la săgetător.
0: Dar, de fapt, am prins ideea lui Artur. De genul... Deci, dacă suntem în luna iunie, astăzi începem, sau toată luna iunie începem cu gemeni.
1: Gemeni, da, în
0: dacă
1: iunie
0: suntem
1: gemeni.
0: În iulie, începem cu rac.
1: Da, da.
0: În august începem cu lei. Da, e o idee, apropo, nurea. Nurea. O,
1: da.
0: o să mă gândesc, Artur, sincer.
1: Dăm o piesă la radio și revenim cu prima rundă de joc fără afirmații la 8:22 de minute. Rămâneți cu noi. Voi capere Radio Record.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md. Жара наступает. Atechno.md спасает. Выбирай кондиционер на Atechno.md и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Atechno.md и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
3: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
4: Compania de transport Egala te invite să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
5: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur, unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
6: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldingconbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победитель определяется каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
7: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу: улица Сват-Пулцерий, 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, в которую верят.
8: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
9: Giri devine și mai aproape. Giri Monjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
10: E deja vara. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
11: Dance Leta.

0: Reclamă.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu MOL Cel Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația MOL Cel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe molcel.md.
6: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare, primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe alo.md.
8: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii

0: Карди.
1: Ну что, второй раунд, друзья? Поехали, погнали! Игра «Афера аффирмации», которая вам так нравится, начинается прямо сейчас, если вы дозвонитесь по номеру 0786-0179.
2: Буна дименяца!
3: Буна дименяца!
2: Чине е ку ной?
3: Дан е ку вой.
2: Кристиан?
3: Дан, Дан.
1: Дану! Da, ce nume interesant
2: ai. Dar m-ai speriat, practic, adică practic... eu ca un robot Danus, că ai pierdut papa, știi?
1: Da, exact.
3: Da, eu.
1: Ce tu? Ce,
3: măcar eram mai... sigur că așa spui. Am încercat vreo lună jumate în urmă și cam aceeași istorie o fac. Cred că e ultima încercare. Nu, vă doresc o zi frumoasă.
1: Nu, să nu fie ultima, te rog.
2: Nu spun să nu vorbim așa, noi cu mare drag te mai așteptăm la radio să joci.
3: Bine, dar fac o pauză de o lună și revin.
2: Pregătire frumoasă, papa.
3: La Madrid.
1: Așa.
2: A, ce frumos. Apropo, astăzi este de seară meci Moldova-Bulgaria.
1: Da.
2: De fotbal, da, pe Zimbru.
1: Замечательно. Значит, те, кто живет на Ботанике, будьте готовы к толпам фаната. Да, да, и, конечно же, пробки. Доброе утро.
4: Опять доброе утро.
1: Кто это? Кто с нами?
4: Николай,
1: ты с Ботаники звонишь?
4: Центр.
1: А,
2: Николай din centru, ai jucat primul azi cu noi.
4: Играл, да.
2: Да,
4: я спал.
1: Николай. Я думала, второй раз ты более подготовленный до нас дозвонился. Доброе утро.
2: Алло.
4: Алло.
2: Bună dimineața. Câștigăm jocul.
4: Bună dimineața.
2: Câștigăm jocul.
4: Câștigăm.
2: Hai 2 minute să ținem în emisie, fără da, fără nu. Bun?
4: Sigur.
1: Da, cine e cu noi?
4: Marina,
1: de unde?
4: Bălți.
1: Marina din Bălți. Bună dimineața, ce mai face Bălțu? E soare la voi?
4: E soare, cald, foarte bine.
1: Și chiar nu a fost ceață de dimineață?
4: Ceață.
2: Ce-i cu ea?
4: Aici m-am blocat.
2: În fine, hai să mergem mai departe. Ești în general departe de piața Baiducova?
4: Departe, unde am stat.
2: Foarte departe?
4: Undeva vă 20 minute.
1: Bine, dar când ultima dată ai fost pe acolo? Pe la piața Baiducova?
4: Poftim?
1: Când ai fost ultima dată acolo?
4: De mult.
1: De mult? Cât de mult? 2 luni în urmă? Un an?
4: O jumătate de an.
1: Aha, ceva timp a trecut. Credeam, știi, prețurile, am vrut să te întreb cât e cireașa la voi.
2: Nu știi cât costă cireșele? Marina, ne auzi bine sau nu? Cât se întrerupe? Marina!
4: Vă aud, aud.
2: Nu, noi vom fi implicați să închidem acest apel telefonic.
1: A fost chiar foarte lungă pauza.
2: E prea... Noi zicem, mereu suntem de părerea că discuția trebuie să fie productivă, cumva. Să fie interesant pentru toată lumea și ne asigurăm acest drept să închidem apelul telefonic, nu de altfel, dar aruncați cireșe de la piața Baiducova în noi până la final de oră.
1: Nu, на самом деле, мне и вправду интересно, почем черешня в Бельцах.
2: Да?
1: Алло, доброе утро.
2: Алло.
5: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Cine e cu noi?
5: Mariana este cu voi.
2: Mariana, ai mâncat cireșe anul ăsta?
5: Desigur.
2: Cât costă kilogramul?
5: Probabil 75, pentru că soțul a cumpărat cireșele.
2: De la supermarket a cumpărat?
5: A fost la piața agricolă.
1: Eu de la piața am cumpărat mai ieftin. 55 am luat.
5: Cumpărasem și eu anterior căpșuni foarte gustoase, tot cu 55.
2: Dar aveau chiar gust de căpșună?
5: Sigur, erau moldovenești.
1: Erau moldovenești din cele mari, care încap într-o palmă sau cum
5: erau? Erau medii. Dar erau foarte gustoase.
1: Aha, suculente, da?
5: În orice caz, nu m-am luat Lada și copiii mei la fugă, au năvălit și a doua zi practic nu mai era deloc din 4 kg.
2: Nu mai era deloc, aha. Nu mai era deloc.
1: Dar mergeai foarte bine, Mariana. Eram sigură că ești finalistă.
2: Așa discuții, iată, sunt interesante. Deci exact. Se mai povestește. Și noi mai povestim, mai schimbăm câteva replici. Ultimul apel telefonic.
1: Hai să fie ultimul. Să fie cu succes. Bună dimineața.
2: Bună.
6: Dobro utro.
1: кто наш финалист? Как вас зовут?
0: Меня зовут Ваня.
1: Вань, ты выиграешь сегодня?
0: Абсолютно.
1: Все, супер, поехали. Первый раз играешь с нами?
0: Первый.
2: Prima dată. Ești din Bălț?
0: С Кишинева я.
2: Ai fost vreodată în Bălț?
0: Когда-то был, да.
1: Да.
0: Ну все, попался.
1: Попался, да. Ваня. Ну вот так бывает, что ж поделать. Ну давай еще один звоночек. Мы сказали последний, но у нас время-то есть еще ровно на один звоночек. До рекламы играем.
2: Adică faptul că eu sunt gen de persoană, dacă am zis așa, facem așa. Nu, dacă este vreo Iulie în studio, îți poate...
1: Не, ну время же еще есть.
2: E 8:44 de minute. Ну согласна,
1: ладно, пока мы с тобой болтаем, пока мы с тобой спорим, уже и время рекламы.
2: Eu deja văd cum primim mesajul de acolo, de la piața Baiducova sau pe parcul Andrieș de la Dmitri Colcin din Bălți. Zice, mă băieți, mă uitați mă de publicitate.
1: Da, все, не спорю.
2: Uite, avem fix un minut pentru o piesă și reclama.
1: Так и делаем, Виктор. Ты можешь сегодня обозначить этот день в календаре. Я с тобой сегодня соглашаюсь на все 100. Даже не спорю.
2: Te-am
1: даже
2: prins! Не... Urmează următoarea oră. Te-am prins!

0: на рекорде.
1: Sper că sunteți gata pentru horoscopul acestei zile de vineri, 5 iunie. Prieteni, fiecare zodie în parte are o prezicere aparte și cu mare drag o să încerc să mă împart cu acestea. Începem cu zodia Berbec. Aceștia au parte de o zi dinamică și plină de oportunități. Energia astrală favorizează inițiativele profesionale și deciziile rapide. Cei din zodia Taur sunt încurajați să acorde mai multă atenție echilibrului dintre viața profesională și cea personală. O veste bună legată de bani poate apărea spre finalul zilei. Gemenii, ziua va aduce numeroase conversații importante și oportunități de networking. Creativitatea este la cote ridicate, iar ideile inovatoare pot atrage aprecierea superiorilor. Cuvântul zilei pentru voi este comunicarea. Cei din zodia Rac, cuvântul zilei pentru voi este echilibru. Vă concentrați pe aspectele familiale și emoționale. Este un moment favorabil pentru clarificarea unor situații care au generat stres în ultima perioadă. Leii se află în centrul atenției și pot beneficia de recunoașterea profesională. Carisma personală vă ajută să câștigați susținerea celor din jur. Cuvântul zilei pentru voi este succes. Fecioarele au ocazia să-și organizeze mai eficient activitățile și să finalizeze proiecte importante. Atenția la detalii vă oferă un avantaj. Cuvântul zilei, organizare pentru voi. Balanțele beneficiază de influențe astrale favorabile în plan social și sentimental. O întâlnire neașteptată poate aduce oportunități interesante. Armonia este ceea ce vă caracterizează în această zi. Scorpionii sunt motivați să facă schimbări importante, intuiția funcționează excelent și vă ajută să luați decizii inspirate. Transformarea e cuvântul cheie pentru voi. Săgetătorii simt nevoie de aventură și explorare. O zi bună pentru învățare, călătorii sau dezvoltare personală. Expansiunea e cuvântul cheie al vostru. La Capricornii, determinarea este ceea ce îi reprezintă. Aceștia se concentrează pe obiective concrete și rezultate măsurabile. Perseverența le aduce aprecierea colegilor și a partenerilor de afaceri. Vărsătorii sunt inspirați și deschiși către idei noi. O perioadă excelentă pentru proiecte creative și colaborări neconvenționale. Inovația este cuvântul cheie. Peștii sunt mai sensibili la emoțiile celor din jur și pot oferi sprijin valoros persoanelor apropiate. Intuiția vă ghidează corect în situații complicate. Cuvântul vostru cheie, clar că este intuiție. E 8:58, pornim telegramul și vreau să înregistrez un mic video care să ne confirme câștigătorul acestei dimineți. Așa, avem Vlad, Irina, Alexandru, Angela, Sergiu, Mihaela și încă o persoană pe numele Mihaela. Gata.
2: Так, и всего у нас получается 7 финалистов, потому что сегодняшний день финалиста нам не определил. Соответственно, 7 финалистов на данный момент. Виктор прямо сейчас для вас снимает в лайв-режиме то самое колесо Фортуна, которое поможет нам определить, кто же все же получит денежку на карту от нашего партнера. Партнер этого часа Max Auto. Ребята, которые знают толк в качественных автомобилях и которые каждую пятницу кому-то из вас поднимают настроение. Посмотрим, кто же это, кто же. Если вы хотите среди первых узнать, кто заберет кэш, то тогда залетайте в наш телеграм-канал Радио Рекорд Молдова. Там уже появилась публикация, или точнее видеозапись от Виктора прямиком из нашей студии.
1: Gata, este videoul și Mihaela ce își are numărul de telefon în 699, ultimele 3 cifre, este câștigătoare și ca să spun și data în care a participat, este ziua de 4 iunie, ieri.
2: Da.
1: Ieri s-a jucat borcanul de 3 litri. Le mulțumim partenerilor orei 9 sau orei 8. Deja suntem aproape de ora numărul 9, echipei Max Auto. Ora a conținut plasare de produs.

0: Reclamă.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Впервые! Официальный магазин Nike теперь и в Кишиневе. Только по адресу бульвар Кантемира 6. Проверь сам. Единственный официальный магазин указан на сайте nike.com.
4: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertala, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
5: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldenkonbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikob.md.
6: Этим летом выбирай путешествие «Зебратур». Заходи на zebratur.md и находи предложения в Турцию, Грецию, Египет, Болгарию, Испанию и многие другие направления для незабываемого отдыха на море. Выбери тур онлайн на zebratur.md или звони нам 078-326-222.
7: Schimbă-ți телефонul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
8: Лето! Планируй отпуск вместе с Себо. Море, горы, свадьбы, развлечения. Для любой необходимости деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Да-да, даже 400 тысяч леев. На выгодных условиях до 60 месяцев и без залога. Себо.
9: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
10: Crosser, libertatea mișcării fără ambutiaje, biciclete pentru copii și adulți, modele MTB, urbane, la prețuri accesibile. Iar pentru cei care aleg mobilitate modernă, transport electric, biciclete electrice, scutere și modele cargo. Crosser, încarcă-te cu energia mișcării. Ne găsiți pe strada Ismail 47 sau Petrican 31. Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Европе на рекорде.
1: Această oră e cu plasare de produs. Partenerul orei 9, cel care și oferă un voucher în sumă de 300 de lei, vreausushi.md, oferă acest voucher pentru ulterior a fi schimbat pe roluri, seturi, sushi, burgere, supe și multe alte prestații și produse disponibile și în serviciul de livrare, vreausushi.md. 300 de lei voucher astăzi poate fi câștigat în jocul meu sau în jocul Iulie. Noi ne-am împăcat, ne-am împăcat, am ajuns la un mijloc. Iulia e cu familia ei, cu jocul ei. Eu sunt cu My Family, cu jocul meu. Da, respectiv, fără variantă, cine vrea să joace, o face cu mine. Cine vrea în primul gând, atunci va alege Iulia.
2: Мы решили, да. Чего это нам играть только в одну игру? Если мы можем очень легко это час разделить, и кто-то, кто дозвонится, сможет сыграть с Виктором, поиграть в фэр-варианте, да, а кто-то, кто захочет, может дозвониться и сыграть тоже с Виктором, потому что именно так получается.
1: Тут его поросли студиол, да.
2: Да. Сыграть примулган. Все максимально просто, зато у вас теперь на выбор есть не одна, а целые две игры по вашему желанию. Ну а самое главное то, чтобы мы все же нашли, кому сегодня из вас, из тех, кто нас слушает прямо сейчас на волне 107.9 в Кишиневе или 101.5 в Бельцах, отдать ваучер от нашего партнера. Кто из вас сегодня удостоится ваучера и вкусно поужинает вместе с нашим партнером, я надеюсь, что мы очень-очень скоро узнаем. Тем более, что у нас уже есть первые звоночки или, ага, проверяем телефон, все хорошо.
1: Стал деконектат, ну что, аре чего телефон, ну стал мне сепаре мне.
2: Так, Дар, сейчас мы проверим это.
1: Май инчеркаци, чей каре ау формат номерол 07 8 6 0 7 9.
2: Дозвонились, не поверили, испугались, да? Все, сразу поставили трубочку. Давайте еще раз попробуем. Напомню вам номер студии. 0 7 8 6 0 107 и 9.
1: Eu încerc să fac o verificare la acest moment. E ceva straniu. Ok, linia numărul 1 e în ordine. Linia numărul 2, ia să vedem dacă e bine. E bine. Да,
2: так,
1: я
2: все,
1: да.
2: Телефон у нас рабочий, и у нас есть даже первый дозвонившийся. Доброе утро.
1: Buna dimineața.
3: Buna dimineața.
1: Cine e cu noi?
3: Andrei.
1: Andrei, o întrebare de confirmare. Ai câștigat premiul din partea partenerului orei 9?
3: Nu, dar cine e partenerul?
1: Vreau sushi.md.
3: Nu, dar aș vrea.
1: Ok, Andrei, notăm. Ce vrei să joci astăzi? Fără variante sau primul gând?
3: Uite, dacă sincer, abia am pornit radio, nu știu de ce e vorba, dar hai să fie fără variante.
1: Fără variante, bine, bă, dar ai ales, Andrei, ceea ce trebuie. Eu sunt pregătit, deci cum e jocul? Am o întrebare cu trei variante de răspuns. Dacă alegi răspunsul corect, ești câștigător. Dacă alegi răspunsul greșit, papa, ne auzim săptămâna viitoare.
3: Așa, bine, da.
1: Da, e foarte ușoară regula jocului. Eu pregătesc toate cele necesare pentru buna desfășurare și pot porni, da?
3: Da.
1: Hai. Andrei, pentru tine întrebarea sună în felul următor. În Austria rurală, pentru a ajunge la inima unui bărbat, femeile participă la un dans în care, varianta A, femeile poartă felii de măr sub braț pe care le oferă apoi drept gustare alesului inimilor. Varianta B, femeile își dau trupul cu ulei și se opresc din dans doar când acesta intră în piele. Și varianta C, femeile își pun între sâni un dovlecel pe care trebuie să nu-l scape dacă vor să se mărite.
3: Serios? Asta în Austria?
1: În Austria rurală, deci o tradiție din satele din Austria.
3: Înțeles.
2: Ideea e că o variantă e corectă, e adevărată. E adevărată. Da,
3: eu,
2: da.
3: Eu chiar nu mă gândeam că e vreo variantă corect.
2: E, există.
3: Dacă sincer, nu știu, dar Hai să fie a treia variantă.
2: Hai să mergem să începem
1: pe analiză.
2: Exact, pe analiză, pe prima variantă. A fost prima cu mărul care îl pune pe subțioară, da?
1: Da, deci pentru a ajunge la inima unui bărbat, femeile participă la un dans în care varianta A poartă felii de măr sub braț, pe care le oferă apoi drept gustare alesului inimii lor.
3: Dar nu cred.
2: Păi, da, era cândva de mult, de mult o tradiție ceva la noi, dacă mai țineți minte, pe la nunți, mirele trebuia să servească șampanie din pantoful miresei.
1: Da, da, ia să
2: auzi. Asta
3: au fost, da, eu țin minte că a fost la noi așa ceva.
2: Așa, păi aici practic e același lucru, numai că mănâncă mărul de pe subțioară. Plus minus.
3: Sincer, nu prea-mi pare o... Bun, hai să fie, dar eu
1: Noi analizăm acum. Varianta A a fost. La varianta B, spre exemplu, femeile participă la un dans în care își dau trupul cu ulei și se opresc din a dansa doar când acesta intră în piele, când se usucă. Dar uleiul, dai seama, nu prea se usucă. Dar eu știu, poate vor să danseze mult. Și varianta
2: asta mi se pare cea mai ciudată, cumva.
1: Ciudată?
2: Da,
1: nu, pentru dar parcă că... e cea mai normală dintre toate.
2: Cu ulei?
1: Da.
2: Păi dansează fără haine sau cum? Deloc fără haine sau cum?
1: Îți dai corpul cu ulei.

0: Hai să fie,
1: hai să fie ea, varianta, lasă-i varianta.
0: Deci ai 5 secunde să schimbi varianta dacă o vrei. A, B sau C?
1: A.
0: Poartă felii de măr sub braț pe care apoi le oferă gustare alesul inimii lor.
1: Probabil.
0: Ești însurat?
1: Eu sigur că sunt însurat.
0: Cum o cheamă pe soție?
1: Mariana.
0: Ai mâncat o felie?
1: O sunat azi la voi, apropo.
0: Da?
2: Mariana.
1: Da.
0: Mariana.
1: Da.
0: Deci
1: da sau nu, s-a pierdut.
0: A pierdut. Întrebarea sună în felul următor. Ai mâncat o felie de măr de sub soara Marianei?
1: Pe la dânsa, da.
2: Bravo, răspunsul corect, da?
0: Hai, spune varianta finală, A, B sau C?
2: Deci...
1: Hai sfia, uite, sincer, nu știu, de la sfia, chiar nu știu.
0: Varianta A, să vină răspunsul corect. Andrei, tradițiile rurale din Austria sunt chiar interesante. Dovlecelul între sâni nu era o cutumă, iar uleiul pe corp poate fi întins în voie după ce cuplul se retrage într-un dormitor, da? La chefurile sătești, fetele care vor să se mărite dansează de mama focului cu felii de măr la subțioară, iar la final se îndreaptă cu feliile în mână la cel care le plac. Dacă și dumnealui primește cu bucurie avansul fetei, atunci va confirma mușcând din feliile aduse. Asta se numește dragoste la prima mușcătură. Bravo!
2: Bravo! Bravo! Ai dat răspunsul
0: ai dat
2: corect,
0: bine.
2: Andrei!
1: Incorrect, serios?
2: Da! Totuși, intuiția a fost una bună, pentru că, practic, pe final ai schimbat varianta, da?
1: M-a convins ideea ta, Iuliana, cu dovleacul care n-ar putea să încapă la cineva, știi?
0: Da, are dreptate. Apropo, Iulia nu știe care e varianta corectă.
2: Da, corect. Eu nu știam varianta.
0: Ea a jucat cu ochii
2: închiși. Exact. Doar așa a mers pe logică.
0: Andrei, te felicităm. Ești câștigător din acest moment. Ești așteptat după voucher.
1: Ok. O să vin.
0: Bună. Pa.
2: Pa, mersi pentru joc.
0: Dar
2: ce superb a fost.
0: Forță.
2: Acum, Victor, vreau să zic că a fost o idee bună să jucăm prima rundă de fără variante. A fost vesel. Bravo, Andrei s-a descurcat de minune.
3: Reclamă. Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă gambă de pui la 55,90 lei pentru 900 grame și salată iceberg la 35,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.

0: выходные вдвое лучше.
1: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Шаланарь and Abramtsova.
1: 8 sau 58 de minute peste ora numărul 9, dragilor. Uitați-vă că a fugit foarte repede și ora numărul 3 de emisie. E extraordinar, dar bucurie mare. Iată să vină și fericirea pe care o avem în emisie. Doi câștigători, atât Andrei cât și Vlad, astăzi au primit premii din partea partenerului orei 9. E vorba de vreausushi.md. Ora a conținut plasare de produs. Să știți că cei care câștigă premiile la radio, noi vă și anunțăm cum le puteți ridica. Deci aceste vouchere vă așteaptă Valea Crucii 4/5, redacția Radio Record Moldova. Aici la noi veniți, numărul de telefon și respectiv voucherul îl puteți ridica și utiliza cum aveți dumneavoastră plăcerea. Dar noi, moral spiritual, ne pregătim pentru o oră pe care tot ieri pe vremea asta o și pomenisem la radio.
2: Да, мы говорили о нем, об этом часе еще вчера, потому что мы уже готовились морально к тому, что в эту пятницу мы снова проведем ту самую рубрику, которую мы ждем каждую неделю, которую мы практически завершаем эфир вейкаперов спустя всю рабочую неделю. И, конечно же, мы говорим про рубрику «Хочу и баста», которая совсем скоро уже начнется. А все потому, что время настало, а все потому, что мы уже провели с вами все игровые часы, которые у нас были. Мы зачитали все ваши комментарии, которые вы отправили. Мы делились с вами на протяжении 3 часов хорошим настроением. И теперь самое время начинать нашу пятничную дискотеку. Доброе утро, 10 часов и рубрика «Хочу и баста». Дэнс лето
1: на рекорде. Dar această ora 10, înainte să pornim noi sunetul ăsta, e nevoie să ascultăm cu ce ne va bucura playlistul Radio Record de acum încolo. Noile melodii ce apar în emisia radio. Audiție plăcută, revenim în 5 minute. Record.

5 minute, 55 de minute avem la dispoziție să ne distrăm cu o temă forță pentru această zi. Noi, dacă în ora numărul 7, de nu greșesc eu, am pomenit despre un moment să ascultăm la radio melodiile care au devenit populare datorită unor remixuri, da? DJ-ii și-au făcut treaba foarte bine și astfel au devenit virale la radio, pe TikTok. Bun, pe vremea aia poate nici nu era TikTok-ul, dar online au devenit mai populare. Și zicem noi să începem ușor, ușor și apropo, recomandările voastre le așteptăm cu mare drag în TikTok și în Telegram. Istoria acestei piese cu siguranță o cunoașteți toți. I-a devenit populară datorită remixului

toartă. Suntem siguri că a ajuns la urechile voastre această piesă, care a devenit mai popular.

0: Importante. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Жара наступает. Atechno.md спасает. Выбирай кондиционер на Atechno.md и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Atechno.md и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
2: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Molt Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на moltcell.md.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: La X-Auto începe vara surprizelor. În luna iunie ai reduceri de până la 1.000 de euro, iar fiecare cumpărător poate câștiga o vacanță în Grecia, Turcia sau Bulgaria. Nu contează cum cumperi, cash, credit sau schimb. Noi ne gândim la oameni, nu doar la vânzări. X-Auto, șoseaua Balcani 7A.
6: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджетуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
7: Штире де ультима ора. Вара а фост обсервата ла центрул комерчал Атриум. Семналменте. Dispoziție excelente, cumpărături avantajoase, distracție pentru copii și vizitatori fericiți. Veniți să verificați personal. Atrium. Vara începe aici. Promo.
8: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
9: Promo. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
11: Dance лето.
10: На рекорде. Хочу и баста.
11: Продолжаем нашу эпопею крутых ремиксов. И да, и вправду, мы уже вам в первой части доказали то, что порой удачный ремикс способен полностью затмить оригинал. Как и в случае, кстати, этой песни, которая прямо сейчас звучит у нас на фоне.
12: Asta e varianta originală, prieteni, care are 69 de milioane.

0: populară, dar cum suna versiunea ce era de fapt printre bazele faimosului remix?
1: Sergiu Doru lasă un comentariu apropo despre piesa care a sunat ceva mai devreme, zice remixul a adus și Grammy la compozitor. Uite, na, nu am știut despre acest fapt, dar uneori un remix chiar e mai popular și chiar e

în formă dreptunghiulară. Eu am pe mașină acest sticker deja de vreun an jumătate, un tiraj de vreo 3-4 mii de stickere încă sunt în redacția noastră. Să nu uitați să luați și carduri parfumate pentru mașină atunci când ajungeți la noi după premii sau pur și simplu sunteți în trecere pe Valea Crucii 4/5. Haideți să vină o altă piesă care are aceeași soartă cu cele pe care le-am și ascultat.

0: Реклама. Впервые в Молдове мировая звезда Рики Мартин лайв 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов «Living La Vida Loca», «Мария» и «Shebangs». Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе свежие продукты по низкой цене. С четверга по воскресенье. Красные яблоки 15 леев 90 за килограмм. Нектарины 79 леев 90 за килограмм. Арбуз 27 леев 90 за килограмм. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra молодая капуста за 13 леев 50 за килограмм. Kaufland дешево и хорошо.
4: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
5: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

remixate de un sau alt DJ. Eu cred că această piesă de toată lumea este cunoscută. Puneți plus dacă ați auzit-o, minus cei care pe departe nici măcar beat-ul nu-l recunosc, sună cam așa.

0: să...
1: Eu chiar mă gândeam, zic, până la final de oră, om avea noi ce asculta la radio. Sunt o grămadă de piese, dragilor, care sunt mai populare remixurile decât varianta originală.

0: populară decât varianta originală, sună cam așa.
1: Mașchinada.

0: chatului GPT.
1: Ia să vedem ce ne recomandă.
0: Bun, vocea asta e a Jasminei Thompson, care cântă cu Felix Jane.
1: Să ajungem și la momentul culminant al piesei, la refren, să vedem cum
0: ce-a văzut așa deosebit chatul GPT.

0: Da, am mai găsit un remix pe care chiar aș vrea să-l ascultăm, dar zic eu că deja după un bloc de publicitate ne reîntoarcem cu o altă doză de remixuri numai bune de ascultat.
1: Reclamă. Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
2: Goa Territory.
3: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
2: Goa Territory.
4: Строишь или делаешь ремонт? В «Экопрофиль» найдешь металлочерепицу, водосточные системы и заборы жалюзи. Мы используем металл только из Кореи, Швеции и Германии, а поскольку все производим сами, ты получаешь честную цену напрямую от производителя, без посредников. Выбирай модель на «Экопрофиль.нд».
5: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
6: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
7: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
8: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
9: Срочные новости! Лето замечено в торговом центре «Атриум». Приметы, яркое настроение, выгодные покупки, детские развлечения и счастливые посетители. Приходите, проверьте лично. «Атриум». Лето начинается.

Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

frumoasă piesă. Și istoria e forță. Calculăm faptul că e ora 10:51 de minute. Doamne, eu am zis Iulie, noi nu reușim să ascultăm. Deci varianta asta, pies,

Dar era nebunie totală, iată, acest remix a piesei 12 ani în urmă, era în 2014. Eu eram anul 2-3 la Colegiul Financiar Bancar. Doamne, era peste tot, se auzea.

0: nota 2 pentru voi toate.
1: E bine, la timp, cumva, ți-ai adus aminte de piesa aia.

minutul 57 a orei este piesa de recunoștință a Voicaperilor pentru voi, publicul care ne ascultați, care ne prindeți pentru 2 minute, ne prindeți pentru 5, o oră, 2 ore, toată emisia. Vă mulțumim frumos că ne ascultați. În fiecare dimineață ne trezim la 5.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusiv cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
3: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago, primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
6: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vin în magazinele Top Shop.
7: X-Auto schimbă jocul în această vară. În iulie nu oferim doar mașini, oferim reduceri de până la 1000 de euro și vacanțe în Grecia, Turcia și Bulgaria. Cash, credit sau schimb, nu contează cum cumperi, pentru că tu meriți mai mult. X-Auto, șoseaua Balcani 7A.
8: Кроссер. Свобода движений без пробок. Велосипеды для детей и взрослых. Горные, городские, шоссейные и гравийные модели по доступным ценам. А еще современный электротранспорт. Электровелосипеды, скутеры и карго-модели. И главное, водительские права не нужны. Кроссер. Заряжайся движением. Найдите нас по адресу Исмаил 47 или Петрикань 31.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
9: Dance лето.
0: На рекорде. Лето.

Republica Moldova găzduiește în perioada 3-5 iunie cea de-a patra conferință internațională dedicată bolilor netransmisibile, un eveniment care reunește aproximativ 150 de experți și specialiști din mai multe țări. Forumul este organizat sub egida Ministerului Sănătății și are ca temă principală prevenirea factorilor de risc pentru sănătate și reducerea numărului de traumatisme și boli cronice. Participanții discută despre promovarea unui stil de viață sănătos, controlul consumului de tutun, nutriție, cercetarea în sănătate publică și

0: mai putea accepta în sistem automobile care nu sunt înregistrate în registrul operatorilor de transport rutier. În cazul în care, într-un interval de 12 luni, sunt depistate cel puțin 5 astfel de încălcări, activitatea platformei ar putea fi suspendată. Proiectul mai prevede obligarea administratorilor să confirme prin declarație pe proprie răspunderea utilizare exclusivă a vehiculelor autorizate. Documentul urmează să fie examinat și în lectura a doua. Sesiunea de bacalaureat 2026 a continuat astăzi cu examenul la limba de instruire, una dintre cele mai importante probe pentru absolvenții de liceu. Peste 16.000 de candidați au susținut examenul, dintre care 13.682 la limba și literatura română, iar 2.682 la limba și literatura rusă. Potrivit calendarului stabilit de autorități, următoarea probă va avea loc pe 9 iunie la limba străină. Pe 12 este programat examenul de profil, iar pe 16 iunie candidații vor susține proba la alegere. Sesiunea se va încheia pe 19 iunie cu examenul la limba maternă destinat elevilor din instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale. Bacalaureatul din acest an se desfășoară în perioada 2-19 iunie în cadrul a 92 de centre de examen din întreaga țară. Moldovenii stabiliți în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale după ce Parlamentul a ratificat un nou acord de securitate socială între cele două state. Documentul înlocuiește acordul aplicat în 1995 și este bazat pe principii internaționale moderne, precum recunoașterea perioadelor de asigurare realizate în ambele țări, exportul prestațiilor sociale și calcularea acestora în mod proporțional. Autoritățile au precizat că drepturile deja obținute de beneficiari vor fi menținute și după intrarea în vigoare a noului acord. Potrivit datelor oficiale, în Ucraina locuiesc aproximativ 25.000 de cetățeni ai Republicii Moldova, dintre care peste 22.000 au permis de ședere permanentă. În prezent, Republica Moldova are acorduri de securitate socială semnate cu 23 de state. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 5 iunie. După episoadele de instabilitate din primele zile ale săptămânii, vremea se ameliorează temporar. Vineri, 5 iunie, vom avea parte de cer variabil și perioade însorite în majoritatea regiunilor țării. În Chișinău, temperaturile maxime vor urca până la plus 25-26 de grade, iar minimile nocturne coboară până la 15 grade. Șansele de precipitații sunt reduse, însă izolat pot apărea ploi slabe de scurtă durată. Sâmbătă, vremea rămâne caldă cu maxime de până la plus 27 de grade, cerul va fi variabil, iar pe parcursul zilei și spre seară sunt posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice izolate, în special în unele zone ale țării. Cu toate acestea, vor fi și intervale generoase cu soare. Duminică, atmosfera devine mai instabilă. Sunt prognozate averse, local însoțite de descărcări electrice, iar vântul va sufla moderat cu undele intensificări temporare. Temperaturile vor fi ușor mai scăzute, situându-se între 22-25 de grade. Chiar dacă vremea va fi schimbătoare, perioadele cu ploaie vor altera cu momente în care soarele își va face apariția. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
4: Dance Leta.
3: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Vrei să comanzi o mașină din Coreea, China sau Statele Unite, dar nu știi de unde să începi? CaroMD este soluția pentru tine. Aducem automobile la comandă direct la ușa ta, la cele mai avantajoase prețuri. Verificăm fiecare mașină înainte de livrare și ne ocupăm de tot procesul pentru tine. Intră pe caro.md. Tu alegi, noi livrăm.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Geely становится еще ближе. Флагманский кроссовер Geely Manjaro в лизинг под 0% годовых при эффективной ставке 1,89%. Спеццена 30 500 евро. Geely.md.
6: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
7: E deja vara. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase, până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
8: Descoperă la Metro. Unt Metro Chef la 25,90 lei pentru 180 grame. Bere blondă Camarad la 32,90 lei petul și pesmeți Flint la 9,90 lei pentru 100 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764.

Comandantul general al Inspectoratului General de Carabinieri, Dumitru Scurtu, a fost decorat de președintele Franței Emmanuel Macron cu distincția de cavaler al Ordinului Național de Merit al Franței. Distincția i-a fost înmânată în cadrul vizitei oficiale în Republica Moldova a conducerii Jandarmeriei Naționale franceze. Potrivit autorităților, decorația reprezintă o recunoaștere a cooperării dintre carabinierii moldoveni și partenerii francezi în domeniul ordinii și siguranței publice. În ultimii ani, colaborarea dintre cele două instituții a contribuit la modernizarea capacităților operaționale ale carabinierilor, inclusiv prin dotarea cu drone și programe de instruire specializată. Totodată, peste 100 de carabinieri au beneficiat de cursuri de limba franceză, iar sprijinul Franței a facilitat consolidarea prezenței internaționale a Inspectoratului General de Carabinieri și apropierea acestei de standardele europene. Rata șomajului în Republica Moldova a ajuns la 10,4% în primul trimestru al anului 2026, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. În această perioadă, aproximativ 93.600 de persoane erau în căutarea unui loc de muncă, iar peste 1.000.000 de oameni se aflau în afara forței de muncă. Din totalul de peste 904.000 de persoane active, circa 811.000

0: prezent amploarea pagubelor. Cele mai afectate sunt soiurile timpurii de cireșe, iar producătorii speră să recupereze o parte din pierdere prin recolta soiurilor tardive. Autoritățile atrag atenția că fenomenele meteo extreme afectează și alte culturi agricole, inclusiv rapița, floarea soarelui și porumbul. Agricultorii sunt încurajați să investească în sisteme de protecție împotriva înghețului și grindinei, însă costurile ridicate rămân o provocare. Republica Moldova deține 5400 de hectare de livezi și cireși și se numără printre principalii exportatori de cireșe la nivel mondial. Satul Taraclia din raionul Căușeni și comuna Butea din județul Iași au devenit oficial localități înfrățite după semnarea unui acord de colaborare menit să consolideze relațiile dintre comunitățile din Moldova și România. Ceremonia a avut loc la Casa de Cultură din Taraclia și a reunit reprezentanții administrațiilor locale, profesori, oameni de cultură, clerici și locuitori ai celor două localități. Potrivit autorităților, acordul va facilita dezvoltarea unui proiect comun în domenii precum educația, cultura și administrația publică locală, precum și schimburile de experiență între instituții. Participanții au descris evenimentul drept un moment important pentru consolidarea legăturilor dintre cele două comunități și pentru extinderea cooperării dintre localitățile de pe ambele maluri ale Prutului. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 5 iunie. După episoadele de instabilitate din primele zile ale săptămânii, vremea se ameliorează temporar. Vineri, 5 iunie, vom avea parte de cer variabil și perioade însorite în majoritatea regiunilor țării. În Chișinău, temperaturile maxime vor urca până la plus 25-26 de grade, iar minimile nocturne coboară până la 15 grade. Șansele de precipitații sunt reduse, însă izolat pot apărea ploi slabe de scurtă durată. Sâmbătă, vremea rămâne caldă cu maxime de până la plus 27 de grade, cerul va fi variabil, iar pe parcursul zilei și spre seară sunt posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice izolate, în special în unele zone ale țării. Cu toate acestea, vor fi și intervale generoase cu soare. Duminică, atmosfera devine mai instabilă. Sunt prognozate averse, local însoțite de descărcări electrice, iar vântul va sufla moderat cu unele intensificări temporare. Temperaturile vor fi ușor mai scăzute, situându-se între 22-25 de grade. Chiar dacă vremea va fi schimbătoare, perioadele cu ploaie vor altera cu momente în care soarele își va face apariția. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Реклама. Впервые в Молдове мировая звезда Рики Мартин лайв 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов Living La Vida Loca, Мария и She Bangs. Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
2: Промо. Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi. Iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
3: Promo.
4: Record. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
5: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.
6: Дэнс лето!
7: На рекорде! Лето!

0: Reclamă.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: Ai aflat că ai cancer?
3: Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079-658-328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
4: Goa Territory.
5: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru

0: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
1: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу Сфатулцери 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, с которой верят в себя.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
4: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Пион ку Инко!
5: Срочные новости! Лето замечено в торговом центре «Атриум». Приметы, яркое настроение, выгодные покупки, детские развлечения и счастливые посетители. Приходите, проверьте лично. «Атриум». Лето начинается здесь.
6: Кауфланд дешево и хорошо приносит тебе разнообразие по низкой цене. С 4 по 7 июня. Свиная шея без кости, прованс или барбекю 131 лей 90 за килограмм. И корона. Пиво в бутылке 355 миллилитров 23 лея 90. Кауфланд дешево и хорошо. Безопасного количества алкоголя не существует. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
7: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
9: Dance Leta.

0: Реклама.
1: Chipauto.md вине cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
3: Când vrei rezultate perfecte, contează ce vopsea alegi. Vopseaua Dnipro Contact, creată pentru orice lucrări de interior și exterior, cu o calitate premium recunoscută de profesioniști și potrivită pentru orice proiect. Comandă online pe piramidamarket.md. Dnipro Contact, vopseaua pe care te poți baza.
4: Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. SharguTrans.me. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
7: E deja vara. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase, până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 100.

va găzduiește în perioada 3-5 iunie cea de-a patra conferință internațională dedicată bolilor netransmisibile, un eveniment care reunește aproximativ 150 de experți și specialiști din mai multe țări. Forumul este organizat sub egida Ministerului Sănătății și are ca temă principală prevenirea factorilor de risc pentru sănătate și reducerea numărului de traumatisme și boli cronice. Participanții discută despre promovarea unui stil de viață sănătos, controlul consumului de tutun, nutriție, cercetare în sănătate publică și cooperare dintre instituțiile medicale, autorități și societatea civilă. În cadrul conferinței sunt prezentate și exemple practice de prevenire și gestionare a bolilor netransmisibile la nivel comunitar. Evenimentul reprezintă una dintre cele mai importante platforme regionale de dialog și schimb de experiență în domeniul sănătății publice. Platformele de taxi care activează în Moldova ar putea fi obligate să respecte reguli mai stricte după ce Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege în acest sens. Documentul prevede că toate plățile pentru serviciile de taxi vor trebui procesate prin instituții financiare licențiate din țară, măsură menită să reducă evaziunea fiscală și să asigure o monitorizare mai eficientă a tranzacțiilor. Totodată, platformele nu vor mai putea accepta în sistem automobile care nu sunt înregistrate în registru operatorilor de transport rutier. În cazul în care, într-un interval de 12 luni, sunt depistate cel puțin

0: 10 este programat examenul de profil, iar pe 16 iunie candidații vor susține proba la alegere. Sesiunea se va încheia pe 19 iunie cu examenul la limba maternă destinat elevilor din instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale. Bacalaureatul din acest an se desfășoară în perioada 2-19 iunie în cadrul a 92 de centre de examen din întreaga țară. Moldovenii stabiliți în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale după ce Parlamentul a ratificat un nou acord de securitate socială între cele două state. Documentul înlocuiește acordul aplicat în 1995 și este bazat pe principii internaționale moderne, precum recunoașterea perioadelor de asigurare realizate în ambele țări, exportul prestațiilor sociale și calcularea acestora în mod proporțional. Autoritățile au precizat că drepturile deja obținute de beneficiari vor fi menținute și după intrarea în vigoare a noului acord. Potrivit datelor oficiale, Ucraina locuiesc aproximativ 25.000 de cetățeni ai Republicii Moldova, dintre care peste 22.000 au permis de ședere permanentă. În prezent, Republica Moldova are acorduri de securitate socială semnate cu 23 de state. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 5 iunie. După episoadele de instabilitate din primele zile ale săptămânii, vremea se ameliorează temporar. Vineri, 5 iunie, vom avea parte de cer variabil și perioade însorite în majoritatea regiunilor țării. În Chișinău, temperaturile maxime vor urca până la plus 25-26 de grade, iar minimile nocturne coboară până la 15 grade. Șansele de precipitații sunt reduse, însă izolat pot apărea ploi slabe de scurtă durată. Sâmbătă, vremea rămâne caldă cu maxime de până la plus 27 de grade, cerul va fi variabil, iar pe parcursul zilei și spre seară sunt posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice izolate, în special în unele zone ale țării. Cu toate acestea, vor fi și intervale generoase cu soare. Duminică, atmosfera devine mai instabilă. Sunt prognozate averse, local însoțite de descărcări electrice, iar vântul va sufla moderat cu unele intensificări temporare. Temperaturile vor fi ușor mai scăzute, situându-se între 22-25 de grade. Chiar dacă vremea va fi schimbătoare, perioadele cu ploaie vor altera cu momente în care soarele își va face apariția. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9. Рекорд Дэнс Лето.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
3: Goa Territory.
2: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
4: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
2: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldincombank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikob.md.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: Tu ai grijă de toți, dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vină în magazinele Top Shop.
7: Crosser, libertatea mișcării fără ambutiaje, biciclete pentru copii și adulți, modele MTB, urbane, la prețuri accesibile. Iar pentru cei care aleg mobilitate modernă, transport electric, biciclete electrice, scutere și modele cargo. Crosser, încarcă-te cu energia mișcării. Ne găsiți pe strada Ismail 47 sau pe Trican 31.
8: Luna copilăriei la Grand Hall and Baby Hall. Hai să sărbătorim bucuria de a fi copil și să construim amintiri magice alături de cei dragi. Vă așteptăm la Grand Hall and Baby Hall.
9: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
10: Dance лето.
0: На рекорде. Лето.

Comandantul General al Inspectoratului General de Carabinieri, Dumitru Scurtu, a fost decorat de președintele Franței Emmanuel Macron cu distincția de cavaler al Ordinului Național de Merit al Franței. Distincția i-a fost înmânată în cadrul vizitei oficiale în Republica Moldova a conducerii Jandarmeriei Naționale franceze. Potrivit autorităților, decorația reprezintă o recunoaștere a cooperării dintre carabinierii moldoveni și partenerii francezi în domeniul ordinii și siguranței publice. În ultimii ani, colaborarea dintre cele două instituții a contribuit la modernizarea capacităților operaționale ale carabinierilor, inclusiv prin dotarea cu drone și programe de instruire specializată. Totodată, peste 100 de carabinieri au beneficiat de cursuri de limba franceză, iar sprijinul Franței a facilitat consolidarea prezenței internaționale a Inspectoratului General de Carabinieri și apropierea acestuia de standardele europene. Rata șomajului în Republica Moldova a ajuns la 10,4% în primul trimestru al anului 2026, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. În această perioadă, aproximativ 93.600 de persoane erau în căutarea unui loc de muncă, iar peste 1 milion de oameni se aflau în afara forței de muncă. Din totalul de peste 904.000 de persoane active, circa 811.000 aveau un loc de muncă, rata de ocupare fiind de 42,6%. Cele mai mari dificultăți sunt înregistrate în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani, unde șomajul a atins aproape 23%. Totodată, șomajul este mai ridicat în mediul rural decât în cel urban. Statisticienii precizează că datele din acest an sunt influențate și de noile metodologii de calcul aliniate la standardele Uniunii Europene. Recolta de cireșe din acest an a fost grav afectată de înghețurile de primăvară, ploile abundente și grindina care au lovit mai multe regiuni ale țării. Potrivit reprezentanților Ministerului Agriculturii, în unele livezi, pierderile ajung până la 95%, iar comisiile specializate evaluează în prezent amploarea pagubelor. Cele mai afectate sunt soiurile timpurii de cireșe, iar producătorii speră să recupereze o parte din pierdere prin recolta soiurilor tardive. Autoritățile atrag atenția că fenomenele meteo extreme afectează și alte culturi agricole, inclusiv rapița,

0: comunități. Potrivit autorităților, acordul va facilita dezvoltarea unui proiect comun în domenii precum educația, cultura și administrația publică locală, precum și schimburile de experiență între instituții. Participanții au descris evenimentul drept un moment important pentru consolidarea legăturilor dintre cele două comunități și pentru extinderea cooperării dintre localitățile de pe ambele maluri ale Prutului. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 5 iunie. După episoadele de instabilitate din primele zile ale săptămânii, vremea se ameliorează temporar. Vineri, 5 iunie, vom avea parte de cer variabil și perioade însorite în majoritatea regiunilor țării. În Chișinău, temperaturile maxime vor urca până la plus 25-26 de grade, iar minimile nocturne coboară până la 15 grade. Șansele de precipitații sunt reduse, însă izolat pot apărea ploi slabe de scurtă durată. Sâmbătă, vremea rămâne caldă cu maxime de până la plus 27 de grade, cerul va fi variabil, iar pe parcursul zilei și spre seară sunt posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice izolate, în special în unele zone ale țării. Cu toate acestea, vor fi și intervale generoase cu soare. Duminică, atmosfera devine mai instabilă. Sunt prognozate averse, local însoțite de descărcări electrice, iar vântul va sufla moderat cu unele intensificări temporare. Temperaturile vor fi ușor mai scăzute, situându-se între 22-25 de grade. Chiar dacă vremea va fi schimbătoare, perioadele cu ploaie vor altera cu momente în care soarele își va face apariția. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Реклама. Впервые в Молдове. Мировая звезда Рики Мартин. Лайв. 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов Living La Vida Loca, Мария и She Bangs. Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
2: Промо. Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi. Iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei Velojan.md.
3: Promo. Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
4: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.
5: Dance Lето.

pe TikTok 2 ore în care dăm frâu liber discuțiilor, felicitărilor, challenge-urilor. Ia, auziți câte r am băgat în cuvântul challenge? Pentru că nu e un cuvânt care ne aparține. Asta e cum vă e dispoziția, dragilor, îmi cer iertare că

acasă să mă dezrăcesc, să zic așa, dar totuși nu mor caii când vor câinii, da, vorba aia. Deci cum vă e dispoziția? Vă reamintesc că acest program conține plasare de produse, iar sponsorul acestei ore sunt cei de la Velojan, care în toată vinerea dau premii, dar pentru că luni a fost ziua copiilor, deja le-au oferit, dar asta nu ne face să nu le mulțumim sau să nu le spunem că ne sunt alături în această oră. Mersi magazinului Velojan, pe care îl găsiți chiar pe Aleea Gării, unul lângă gara feroviară, cu biciclete pentru toate vârstele, trotinete, jucării și de toate. Bun, acum zic să curgă mesajele voastre. Uite, Arusoin scrie deja al 300-lea mesaj. Felicitări pentru Danu Piticu și Taniușa Daniciuc. Gata, Arusoin 18. Am citit. O salutăm și pe Ina Parașiuc. Salut, drăguța mea, și foarte frumoasă. Mersi, Ina. Și de la Liduța, este soare deja, dispoziția e mai ales superbă pentru că începe și weekendul, ne zice Liduța, și că muzica e la temă. Salutare din Mansfield, UK. Vă ascult și aici unde mă voi afla. Vă ador, Radio Record, ne zice că e Auto Moldova. Mersi tare mult. Stai că s-a repetat mesajul lui Arusoi de 300.000 de ori, că nu văd mesajele precedente. Bun, hai să scriem doar câte un mesaj, credeți-mă, le văd pe toate. Deci, ca să înțeleagă și cei care ne ascultă, suntem live pe canalul de TikTok, dar avem și canal de Telegram. Desigur, suntem pe 179 Chișinău, 101 și 5 FM la Bălți și prin aplicația mobilă pe care o descărcați absolut gratuit de pe iOS sau Android. Salut din Irlanda!

Naștere de la feciorul ei, Max. La mulți ani, mult stimată doamnă. Salut, Cristina. Ai o voce de care vă, de care voce am. Salutări am și de la Leia. Salut și de la Jessica. Pe oaza

Salut! Salutări tuturor de la Mălești din Pennsylvania și Elenii din Ulm, de la Ulm, Germania. Lidia, da, chiar nu exagerez, sunteți superbă, mersi tare mult! Nu știu cine a scris acolo să vorbesc în rusă, că Moldova e a lor. Nu, Moldova e a noastră!

17 a fost ieri, că nu ieri a fost ziua macaragiilor, parcă era înainte de Constantin și Elena, dacă nu greșesc. Jessica ne zice, vreau să transmit salutări Emiliei și Ioanei, care acum ne ascultă live la o activitate creativă. Fetelor, baftă și spor în tot ceea ce faceți acolo. Dar eu am venit cu multe provocări azi pentru voi, cu tare multe. Ce credeți, că am stat ieri acasă bolnăvioară și nu m-am gândit la voi? Am stat cu sufletul, plângea, creiera și un cap. Și apropo, știați că dacă scrieți Radio Record Moldova pe Google, o să vă dea acum poza mea. Ia, că sunt eu acum în eter. Ia, vedeți ce ușor e și descărcați și aplicația mobilă? Și mă aveți, ia să vedem dacă apăs acum pe Radio Record. Este mutrița mea?

Петр din Кахул де ла Сергей. Что голосы? Алекс зичи, привет, ничего не понимаю. Главное, что очень интересно, Алекс. Așa, 4 iunie, da, azi e ziua Maharajilor, atunci la mulți ani. Inuța Parașuc, bine ai revenit în chat. De ce n-am fost ieri, dragilor? Pentru că, din păcate, chiar m-am simțit prea prost și am zis mai bine îmi iau o zi de odihnă decât să lipsesc apoi o săptămână. Este o viroză care circulă și nu știu

așteptat ieri ora 3 să te aud, apropo, mersi tuturor celor care mi-ați scris în privat ieri și m-ați întrebat, măi, fato, tu vezi că e ora 3 și încă n-a început dialog pe TikTok? De ce? V-am dat tuturor câte o explicație, dar mersi tare mult pentru grijă. Salutări colectivului Car Sud de la Serghei. Mihai Nica, dacă ești aici, dă de știre, zice Adrian Golban. Grișa Zamfir ne transmite o inimioară, cântă muzica, e ok, nu știu ce scrie acolo. A, voi

de, din unghii, zice că a fost o zi grea. De ce a fost zi grea? Oameni buni, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și a celor dragi. Fiți cu ochii în patru. Ne îndeamnă tot Vlad. Vlad, corect spun numele tău, este Vlad, da? Băiatul care ne scrie mereu de la Colegiul de Medicină din Ungheni.

fierbe, ne zice Max. Mersi tare mult. Aștept piesa, dacă poți, Grișa Zamfir. Nu este formula noastră de piese cea pe care ai căutat-o tu. Am văzut, din păcate, nu se regăsește printre mixurile de la Record Dance Radio. Pupici din Germania, de la Linuța. Mersi tare mult, draga mea. Sebi are treabă cu Andreea Bostănică și Iuliana Beregoia. Asta vreau să zic. Dragilor, nu facem politică, nu ne băgăm în viața altora. Important să deducem lecții, da?

cheltuitor ne salută. Alexandra mi-a amintit de... Stăteam cu niște prieteni și au făcut o comandă de mâncare. Și era pe strada Vasile Cheltuitor. Și îi explicăm, domnișoara vorbea rusă și zice... Izvinite, cacoetam Vasile. Și noi, ca să explicăm cum se zice cheltuitor, îi zicem Cătorii tratița. Și atunci am citit numele tău, Alexandra Cheltuitor. Zic, cum te descrie, mai n-a zis Alexandra Cătorii tratița.

Pietrița. Salut de la Alexei Usăm, salutare la toți de la OG. Ce mai era acolo? Mare de râs și Vlad și Alexandra. Întreabă lumea dacă facem piesele la comandă.

0: Reclamă.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești garanție un an. Autoplaza.md.
3: Șargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid. Mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Șargutrans.me. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
6: Tu ai grijă de toți. Dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vin în magazinele Top Shop.
7: Кроссер. Свобода движений без пробок. Велосипеды для детей и взрослых. Горные, городские, шоссейные и гравийные модели. По доступным ценам. А еще современный электротранспорт. Электровелосипеды, скутеры и карго-модели. И главное, водительские права не нужны. Кроссер. Заряжайся движением. Найдите нас по адресу Исмаил 47 или Петрикань 31.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9. Рекорд Дэнс Лето.
8: Am revenit aici cu Duke Dumont și Ocean Drive. Ia să văd care de unde ne mai ascultă. Văd aici Calimera din Grecia, de la Ana Negruță, Petru Moiseev. Ce faci în Turkmenistan, dragă iubit toboșar al Republicii Moldova? Uite, ne salută Petru din Turkmenistan. Nelu îmi zice salut mama lui Lia. Mama Liei,

acolo Petru Moisei o să vă salute și de la Record. Baftă la concert, dragilor! De la Milano avem ascultători. Aha, și piesă nouă, lansare și bubuitură mare va fi în Turkmenistan. Nice, mai avem ascultători din Turkmenistan acum în chat. Salut de la Ludmila din Germania, salutări lui Denis din Boșcana. Ceau un franchised. Asta ce e? Salutare vecin, Dmitri Corobliov de la vecin. Dimitri Corobliov, care vecin? Așa, pe 12 ne vedem la Chișinău, la Zimbru. Ei, da, Petru, dacă îmi faci mie intrare la concert la Ricky Martin, vin cu mare

scrie câți dintre voi aici își iubesc cu tot din adinsul munca și chiar se bucură când au de mers cu o zi în plus sau de mai stat o oră. De exemplu, eu pot să ridic mâna în sus și vă zic cu toată, cu inima pe toată, cu mâna pe toată inima și inima în toată mâna, că chiar îmi iubesc meseria și sper că o vedeți și voi. Câți dintre voi să spuneți ce meserie faceți și cât de tare vă place să o faceți? Ia să vedem, Ozea, dar să-mi ziceți ce muncă!

de căciulă? Așa, trebuie să iubești ce faci. Corect, strongman. Dar vreau să ziceți ce, ce muncă aveți. Я по-русски плохо, видишь? Dumitru, am vorbit în română. Liduța zice că are bebe de 2 anișori, dar tare și-ar dori la muncă. Da. Oza zice că e macaragiu și-și iubește munca. Goga, pompier și-și iubește munca. Cebo zice, face muzică la, muzică, mobilă la comandă și la fel își iubește meseria. Deci chiar stați și vă place, da? Ia să vedem care ce meserie mai face. Eu, ia wrapping Veneția, ce meserie ai? Că-ți place și mergi cu toată dragostea la ea. Eu sincer vă zic, eu mă duc cu toată bucuria, vin aici la voi.

rezonabil și îți place? În schimb, ce onoare ai dacă răspunzi de bani, tu ai făcut o gafă, tot tu. Bună, Dorin, bună! Șofer, așa, și vă place meseriile voastre, da? Mă bucur tare mult!

dacă e Basoc, e unul cel pe care îl știu eu. Ia să-mi dea mămânuța sus pentru că vreau să-l salut cu totul și cu totul diferit. Dacă e vorba despre Ion Basoc, campionul nostru.

dragilor, uite, la noi aici alături zi cu toții să-l salutăm pe campionul nostru Basochion, cel care ne-a adus medalii, nu doar una, și la Paralimpice ne-a adus argintul și la mondiale, așa că mersi, Ion, că ești cu noi, te pup pe suflet și mi-e dor de tine.

Mavic, salut de la patiseria Crețu, zice dealer. Prezentatoare e foarte frumoasă, zice mobilă. Vibes Axelor ne salută. De la ce oră merg felicitările? Orice oră e plină de felicitări, pentru că suntem în dialog pe TikTok pentru 2 ore, de luni până vine, de la 3 la 5. Uite, imediat acum mergem în știri. Eu tot live stau cu voi și citesc mesajele voastre, da? Dar voi scrieți, eu când revin din știri, vă salut și le citesc pe toate. Ce mai zice, principalul, să-ți placă procesul, să ai plăcere să o faci, munca asta. Nu

Programul Program de Dezvoltare Profesională dedicat mentorilor și profesorilor din Moldova contribuie la consolidarea competențelor de comunicare în limba engleză și la apropierea sistemului educațional de standardele europene. Programul lansat în luna martie îi ajută pe mentori să utilizeze mai eficient resurse educaționale internaționale și să participe la proiecte și colaborări profesionale peste hotare. În urma unei evaluări inițiale, 19 mentori naționale au fost incluși în grupuri de studiu unde își dezvoltă abilitățile de comunicare, redactare și interacțiune profesională în limba engleză. Organizatorii susțin că proiectul reprezintă o investiție în modernizarea educației și în extinderea oportunităților de cooperare internațională pentru cadrele didactice din țară. Cetățenii Republicii Moldova care au muncit legal în Canada vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale după ce Parlamentul a ratificat acordul privind securitatea socială între cele două state. Documentul stabilește mecanisme clare pentru recunoașterea perioadelor de muncă și de contribuție realizate atât în Moldova cât și în Canada. Astfel, persoanele eligibile vor putea solicita pensii pentru limite de vârstă, pensii de dizabilitate și pensii de urmaș. Acordul se bazează pe principiile totalizării perioadelor de asigurare, exportului prestațiilor sociale și calculării acestora în mod proporțional. Potrivit autorităților canadiene, în 2024, pe teritoriul Canadei locuiau peste 30.000 de cetățeni moldoveni. Autoritățile de la Chișinău afirmă că acordul va consolida protecția socială a diasporei și va facilita accesul la drepturile de pensie acumulate în cele două state. Aproximativ 10.000 de copii din municipiul Chișinău vor beneficia în această vară de programe de odihnă și recreiere organizate în tabere de zi și tabere cu cazare. Pentru desfășurarea acestora, Primăria Chișinău a alocat aproape 40 de milioane de lei. Peste 1.300 de elevi vor putea participa cu bilete gratuite, iar mii de alți copii vor participa la prețuri subvenționate. În cele 17 tabere de zi vor fi disponibile aproape 1.450 de locuri, iar părinții vor achita doar 594 de lei pentru un sejur de 15 zile, adică 20% din costul real. Totodată, cele trei tabere cu cazare vor putea găzdui aproximativ 6.650 de copii, majoritatea beneficiind de reduceri importante. Pe lângă acestea, municipalitatea va organiza și tabere sportive, ecologice și educative dedicate copiilor și adolescenților. Aproximativ 500 de persoane au participat la lansarea campaniei naționale Fii Smart, Alege Sănătatea, desfășurată în Raionul Dondușeni în cadrul proiectului Comunități Responsabile, Generații Fără Vicii. Evenimentul a reunit elevi, profesori, medici, polițiști și reprezentanți ai autorităților locale, având ca obiectiv promovarea unui stil de viață sănătos și prevenirea consumului de alcool, tutun și alte substanțe nocive în rândul tinerilor. Participanții au luat parte la activități sportive, demonstrații artistice și ateliere educaționale, unde specialiștii au explicat efectele consumului de alcool asupra sănătății. Potrivit organizatorilor, aproape 480 de persoane au beneficiat de sesiuni informative desfășurate în mai multe localități din raion. Campania face parte dintr-un proiect național care promovează sănătatea și responsabilitatea în rândul

0: De acestea vor fi și intervale generoase cu soare. Duminică atmosfera devine mai instabilă. Sunt prognozate averse, local însoțite de descărcări electrice, iar vântul va sufla moderat cu unele intensificări temporare. Temperaturile vor fi ușor mai scăzute, situându-se între 22-25 de grade. Chiar dacă vremea va fi schimbătoare, perioadele cu ploaie vor altera cu momente în care soarele își va face apariția. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 4 și 7 iunie. Creveți cruzi 195 lei kilogramul. Somon medalion 239 lei kilogramul. Și Milkmark, unt de 200 grame 32 lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
4: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 100.

nostru de Telegram. Olguța Gârbuca de obicei ne salută din Canada și ne dorește tuturor un weekend frumos. Salut de la muncă din Londra, muncesc la restaurarea caselor vechi, zice Marin. Salut din New Cobasca, zice Cortez. Salut, dragă colega, vă ascult din drum spre casă, Ciocan aici, mi se reușită, ne zice

Cristina din Inima Chișinăului, de la Unic. Un salut mare fetelor de la etajul 5. Dima Slipnic zice, nu vrem reclamă, o vrem pre Cristina. Ei, da, Cristina vrea publicitate. Asta e pânica. Asta e. Salut de la 513, de la Lozovan. Salutare, 513. Dar cine e Lozovan? Ia ziceți-mi cine e din Chelnir, să-l pup eu când vin pe acolo. Salutări din Portugalia, avem de la Anatolie. Doamne ajută la despicat lemne, zice Sergiu Matașevici. Așa.

teorii conspiraționale sau în asociații rapide. Ce ziceți? Hai mai întâi cu asociații rapide. Eu vă zic un cuvânt, voi îmi spuneți primul cuvânt care vi se asociază cu cuvântul spus de mine. Ce ziceți? De exemplu, uite, spun cuvântul penalti, voi automat, logică, majoritatea o să-mi zică cuvântul fotbal, da? Sau, nu știu, vreun fotbalist. Vreau să văd fiecare cuvânt care îl zic eu cât de tare coincide, da, cu prima ce vă vine, da? Să vedem cât de repetitiv sunteți sau cât de totuna deja gândim, da? Între timp, Nicolae scrie, Cristina, ești o aproape de record, sunteți tare, nu mă pot sătura să vă ascult, forță de la Fălești, mersi! Deci sunteți gata. Hai, primul cuvânt să fie, hai, dacă tot am zis, primul cuvânt să fie cuvântul fotbal. Hai, prima asociere care vă vine. Hai, că mie îmi vine penalti. Minge, așa, Ozea zice minge. Cristina Ronaldo, hai, aș vrea eu să fiu Cristina Ronaldo. Penalti, Andreea, gol, da, Victor. Maradona, Car-

înțeles. Hai următorul cuvânt. Italia. Hai după cuvântul Italia, ce se asortează? La mine vine pizza. Primul cuvânt când zic Italia, vine pizza. Așa, Loredana tot e cu pizza. Spaghetti. Plajă, deci spaghetti, pizza, Roma, gladiator, bani, pasta, songiorno, Ferrari.

Mozzarella, gondola, ce înseamnă Lambo, nu știu. A, e un oraș, cred că. Bun, dar atunci hai să vedem prima ce vine la voi, dacă zic Grecia. Glotto, zice Sergiu, cu Italia. Lamborghini, gata, am trecut la Grecia. La Grecia, hai. Mare, pita.

ploaie, metro, lire, indieni, zici. Arsenal, frig, din parașut, Tatiana. Da, da, îi transmite salutări și mamei Larisa și bunica Elena între timp. Lidia la fel zice, Londra e ploaie, frig, Regina. Olga zice, n-am fost acolo. Ok, dacă n-ai fost, Olguța, oricum, ce ți se asociază cu când zic Londra, primul cuvânt? Așa, Rolls Royce, haos, Londra râsește, Elizabeth. Hai, între timp, salutare record, deci sunteți cei mai buni. Vreau să-i salut pe cumnații mei, Andrei și Gicu. Vulpi și guzgani sunt vulpi în Londra, la Londra? Lidia zice, a trăit acolo și e chiar... Bust!

from Ireland. Big Ben, vă ascultez în mașină, mersi Golf. Big Ben zice și Olga, pub, corect, primul de la, prințul de la Londra. Gata, acum stop, gata, cine a mai avut de zis ceva cu Londra, asta e...

0: cuvinte, deja știu zilele săptămânii în greacă. Record. Dance
1: Radio. Reclamă. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Campion cu Inco!
3: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.мд.
4: Срочные новости! Лето замечено в торговом центре «Атриум». Приметы, яркое настроение, выгодные покупки, детские развлечения и счастливые посетители. Приходите, проверьте лично. «Атриум». Лето начинается.

Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

vă reamintesc, apropo, că avem plasare de produse. Sponsorul acestei ori este magazinul Velojan. Cei pe care îi găsiți chiar pe Alea Gării 1 au biciclete pentru toate vârstele, de la mic până la mare, au chiar și repararea bicicletelor. Au ATV-uri, motociclete, jucării interactive, jucării care se conectează la telefon mobil, VR-uri și toate chestiile de genul ăsta. Am dat și cadouri. Săptămâna viitoare revenim iarăși cu daruri de la ei pentru ziua de vineri. Pentru că săptămâna asta am dat luni 4 premii. Am dat și trotinetă, VR pistol, pistol cu bule de săpun și o mingiuță din aia care zboară de nu știu cum funcționează. Bun, v-am propus înainte de asta să vă zic un cuvânt, iar voi să-mi dați prima ce se asociază cu acel cuvânt, indiferent care

zeam, ai noștri, sarmale, drum rău, strămoși, oameni primitori, plăcinte, vin, sarmale. Deci, da, și apropo, nu uitați că consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

dragă, lume frumoasă, muzică bună, televizor record, zice Ivanovici, primul loc, zice 188, nostalgie și Răzvan, Moldova, România, contemporane, zice Slavic.

cărți citite. Așa, ce spui acolo? Rije, asta Nikita. Это что? Песня такая. Салют, Серега Попеску. Bun, suntem, mai avem timp să vă dau cuvinte. Dacă, hai să văd care e primul cuvânt care e pentru voi iubire. Care vine lângă cuvântul iubire.

Vlad Cijov. Привет, привет! Salut, Eldar din Semeni. Salutare, Eldar, ce nume frumos ai. Salut, cum dispoziția, mă întreabă Alioșca. Minunat. Salutări la băieții de la Time Auto Belt. Da, am zis deja, salut, Eldar din Semeni, am mai zis.

mergem pe țări. Când zic Franța, cu ce se a... Care e următorul cuvânt care vine după cuvântul Franța pentru voi? Pentru mine ar fi Marseilleza, nu știu, Champs-Élysées, broaște, o, broaște.

General Construct, dar Sir Gheorghe Popescu, croissant, turnul Eiffel, cocoș, zice lumea. Da, era guzgani, cocoș. Aoleu, doamne, croissant, ce mai era acolo? Of, hai, care? Gavroș, cel mai renumit de la, da, Jeanne d'Arc. Champagne, regiunea asta din Franța, da. Baghete, cașcaval, ce mai vine?

Salutare soție Natalia, o iubesc mult și mi-este dor de ea, îi transmit vitale cu cea mai mare drag. Mary zici Harabi, Loredana, Paris, Oleg iarăși croissant, Ina cerere în căsătorie, ai fost cerută în căsătorie în Franța. Nice, accentul, oui, merci, merci, vous parlez français, Olga? Vous parlez français? J'aime la langue française. Orașul iubirii, între timp salutare din Spania, stai că ajunge rândul și spaniolii. Tour Eiffel, Montmartre, ador zona Montmartre, Ciel de Paris, Eugen Ionesco, Dalida înmormântat acolo, Jimi Hendrix înmormântat la Paris, Coco Chanel, zice Tatiana, Ion zice Buiucani, bravo, când zici Franța, prima vine cuvântul Buiucani.

salut! Așa, cele mai frumoase fete sunt la Pălești, zice Vladic. E, nu știu, nu știu, uite, Zinaida zice că se plimbă pe la Râșcani și tu zici că cele sunt mai frumoase la Pălești. E una și la Râșcani. Campionii Paris Saint-Germain, corect, Ivanovici, corect. PSG, da, da, da. Mă duc la dentist să scoată 3 dinți, zice, nu, îmi pare rău. Vârsta. Ce era, Dioncic? Da, a câștigat PSG-ul.

Le Miserable, uite, cartea asta totdeauna mi s-a asociat cu Franța, știi? Mersi, mersi, Vitalie. A, nu este Bad, Radioncic, de Michael Jackson. Este doar Thriller în mix. Ok, acum hai să schimbăm cuvântul. Hai să fie următoarea țară care să vedem primul cuvânt cu ce se asociază. Turcia. Turcia.

că am fost și la el la mauzoleu în Ankara. Apropo, ascultăm Michael Jackson cu Pedro Carinha.

să trecem la următoarea țară să văd cu ce vi se asociază. Hello from Lithuania, hello Vinis Crocas, Croxas, hello. Hello from Texas. Ia să vedem America, primul cuvânt care vă vine de când zic America. Între timp Andrei ne salută de la Bruxelles. Când zicem America, prima ce îmi vine, nu știu, burger, na? Salut din Portugalia de la Nătălița, salut Nătălița. Burger, uite și Lunox Master, tot burger îi vine. Așa, Dallas, zice Zinaida, bălți. Trap, i-a fost în Wisconsin în America. Între timp avem salut din Germania. Poduri, Mădălina spune, Michael Jackson.

American Dream, da, Cocos, New York, Londra, American Dream. Oameni spraponderali, se zice Liduța. Salut pentru toată echipa SO Project între timp. Propaganda, ce propaganda? Nu știu, Grand Canyon, atacul din 2011 pentru cineva când zice America îl vede. Ai, Sarea Iulițel a zis green card că nu știe ce bere au.

Alexandru Bejan. Melodie pentru fica Valeria, fiindcă strânge căpșunele. Bafta, Valerica, hai să fie piesa asta pentru tine. Noroc, noroc! Nemți! Da, Tommy Shelby, thank you. Dar ce, cârnăciorii aia bavarești, nu? Toți se asociază cu Germania? Stroi!

Spania n-am fost. Pentru mine Spania e Andrieș Serghei. El ne scrie mereu. Uite, este Elena care ne scrie din Portugalia cu doamna Lilia. Pentru mine Canada, asta e Olguța. Pentru mine Spania, da, uite, și Real Madrid și Andrieș Sergiu. Fete frumoase, zice lumea. Plaja, Ibița, Amigo. Da. Mallorca.

și cel mai bun prieten al lui Tolic, Ianic. Deci cu Spania, cu Spania ce se mai aude? Cald, palmier și multă lume bună, Tatiana zice Zara.

am mâncat chorizo, doamne, dar am mâncat în America, făcut de mexicani, cumva așa. Salut din Padova, Italia. Despre Italia am vorbit, da? Era pizza. Cu ce asociem India? Ia uite cineva

orașul meu, cu elefanți, cu aspeții, Ivanoviști, te referi la mirodenii, da? Cu mâncare iute și da, cu foarte, uite, cu hainele astea colorate mi se asociază India, cu spălatul în râuri, cu antisanitaria, dacă nu vorbim doar de zonele de odihnă, cu fasole și bitcoin, de ce?

Asta tot se asociază cu Spania. Salutări din Kenya, din Cania Creta, cred că e insula Creta. Punctul roșu din frunte, cercei alunițe, da? A,

și de la Poșta Veche. Noi venim cu Prodigy. Dacă ai voi, cât o să mergem noi după asta în publicitate, vreau să-mi mai ziceți ce vi se asortează când spuneți cuvântul. Dați-mi repede o țară când vine Prodigy. Să fie care țară să mai dăm.

ani soției Tatiana de la Liviu Doroceanu, salutări de la Napoli, de la Ghena, cu fotbalistul Van Dijk. Van Dijk. Eu nu știu cum se citește. O țară care se aseamănă cu Anglia, fric, ploi și vreme rea, zice Liduța. Așa, sunt multe mesaje pe care nu o să le citesc, dar eu o să le citesc, dar nu în voce tare, atâta timp cât stăm noi în publicitate.

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
3: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
4: Жара наступает, а Техно.МД спасает. Выбирай кондиционер на Техно.МД и получай бонус до 3000 леев или рассрочку без переплат до 24 месяцев. Заходи на Техно.МД и выбирай свой кондиционер прямо сейчас.
5: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate de plină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06-51-41, Weekendica.
6: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи, современной технологии. Опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу. Улица Сватулцерий, 61А. Scoot Dent. Надежный выбор для улыбки, в которую верят.
7: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
8: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
9: Vara asta alege să călătorești cu Zebra Tour. Intră pe zebratour.md și găsește oferte în Turcia, Grecia, Egipt, Bulgaria, Spania și multe alte destinații pentru o vacanță la mare de neuitat. Vezi ofertele online pe zebratour.md sau sună-ne la 078-326-222.
10: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона, только на allo.md.
11: La X-Auto începe vara surprizelor. În luna iunie ai reduceri de până la 1000 de euro, iar fiecare cumpărător poate câștiga o vacanță în Grecia, Turcia sau Bulgaria. Nu contează cum cumperi, cash, credit sau schimb. Noi ne gândim la oameni, nu doar la vânzări. X-Auto, șoseaua Balcani 7.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
12: Dance Lieta.
0: На рекорде.

publicitate, noi citim pe buze aici mai ceva ca toți cei mai specialiști, specialiști care au, cum se numește, șpioni, da? Cei mai tari suntem noi. Uite, mai ruga ultima oară, zic, salut de la Eldar.

conspiraționale. Ce ziceți voi? De exemplu, eu vă dau o teorie, voi să-mi spuneți de ce s-a întâmplat anume așa. Prima întrebare, unde dispar ciorapii? Unde dispare al doilea ciorap de fiecare dată? Care e teoria voastră conspirațională? De ce? De ce?

asupra la celălalt. Iată de ce nu e. Dar Andrew Palm, primul îl mănâncă pe al doilea. Asta a fost genial după mine. Supat dispare, ar fi cu mult mai ușor așa. În blugi, zice Lidia. Unde e al doilea, acolo e și primul. Anușca, nu-i găsești pe ambii, da? Salut și din Bendier, privet Andrei. În blugi, hai, unde

Bun, a doua, următoarea teorie conspirațională. Cine mănâncă ultimul biscuit și lasă cutia goală în dulap? Sau cine mănâncă borșul, lasă ultimul polonic și îl pune cratița la loc în frigider? Știți aia, când te duci și a rămas, și noi am avut biscuiți. Unul era, unul pus în pungă și punga în dulap. Cine e cel care, și nimeni, măi, nimeni n-a pus, nimeni n-a umblat.

Eva zice că Lia, Lia zice că, că Eva, tot așa. Oh, I just miss you. Cine zici, Tatiana? Așa la noi e permanent această problemă și nimeni nu recunoaște, dar eu știu, zice Liduța. Salut de la Sergiu, de la Lova. Andrei face așa, am înțeles eu. Da, Andrei, sunt sigură că recunoști și tu și Sania Ionițel doar aici la noi în chat. Acasă nu recunoști.

0: guvernul pregătește optimizarea cheltuielilor. Ministrul Finanțelor Adrian Gavrilița a declarat că pe fondul crizei petroliere și al încetinirii economiei globale, autoritățile se așteaptă la o reducere a ritmului de creștere economică în acest an, fapt care se reflectă deja în încasările fiscale în Republica Moldova. Adrian Gavrilița.
1: Mai ne așteptăm ca frontal la o reducere a
0: Potrivit oficialului, situația nu este alarmantă în prezent. Ministrul Finanțelor a spus că analizează acum execuția bugetară și evoluția încasărilor și cheltuielilor pentru a pregăti o eventuală rectificare bugetară. Poliția de frontieră susține că verificările suplimentare efectuate la trecerea frontierei reprezintă proceduri legale și preventive după ce prim vicepreședintele Comitetului Executiv al Regiunii Găgăuzii Riauzun a acuzat autoritățile că i-ar fi împiedicat deplasarea în Turcia prin reținerea sa pentru controle suplimentare la aeroportul Chișinău. Instituția precizează că, potrivit legii privind frontiera de stat, controlul la trecerea frontierei este parte a sistemului de securizare a frontierei și include un complex de măsuri efectuate de Poliția de Frontieră pentru autorizarea trecerii persoanelor și mijloacelor de transport. Totodată, conform prevederilor legale, polițiștii de frontieră pot dispune efectuarea unui control în linia a doua atunci când există circumstanțe care necesită clarificări suplimentare. Tot cei 6 polițiști de la Inspectoratul de Poliție Botanică reținuți de CNA într-un dosar de corupție au fost plasați în arest la domiciliu prin decizia unui complet al Curții de Apel Centru. 5 dintre ei au fost eliberați ieri, iar unul acum 2 săptămâni. Cei 6 ofițeri din cadrul Inspectoratului de Poliție Botanică, inclusiv șeful Sergiu Copilaș, au fost plasat sub arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Decizia a fost luată pe 24 aprilie de către magistrații de la judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, care au admis integral demersurile procurorului de caz. Amintim că cei 6 angajați au fost reținuți într-un dosar de corupere pasivă și activă în circumstanțe agravante, cazul fiind în prezent investigat de autoritățile competente. Autoritățile moldovene atrag atenția asupra pericolului reprezentat de ambrozie și lansează pentru al treilea an consecutiv campania Fără Ambrozie. Inițiativa are scopul de a informa populația despre riscurile pentru sănătate provocate de această plantă invazivă, răspândită în majoritatea raionilor din Republica Moldova. Ambrozia este una dintre cele mai invazive buruieni din lume. Pe lângă impactul asupra agriculturii și mediului, polenul acesteia poate provoca reacții alergice severe, chiar și în concentrații foarte mici. Specialiștii atenționează că cele mai frecvente simptome sunt strănutatul repetat, congestia nazală, secrețiile nazale, iritațiile oculare, tusea și crizele de astm bronșic. Cei mai vulnerabili sunt copiii, persoanele în vârstă și cei care suferă de afecțiuni respiratorii. Meteo în continuare, azi valorile termice sunt în creștere față de ieri cu aproximativ 5 grade mai mult.

0: Record. Реклама. Впервые в Молдове мировая звезда Рики Мартин лайв 12 июня 2026 года на стадионе Зимбро. Окунись в живое исполнение легендарных хитов «Living La Vida Loca», «Мария» и «She Bangs». Не пропусти главное музыкальное событие лета. Почувствуй латино-ритм. Билеты эксклюзивно на livetickets.md.
1: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet, recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă gambă de pui la 55,90 lei pentru 900 grame și salată iceberg la 35,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic! Între 4 și 7 iunie! Ceafă de porc fără os, Provence sau barbecue, 131,90 lei 90 kg! Și Corona, bere la sticlă de 0,355 litri la 23,90 lei 90! Kaufland, ieftin și bun! O cantitate sigură de alcool nu există! Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății!
4: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
5: Танцевальная музыка как глоток прохладной воды в жаркий день. Освежает и возвращает силы.
6: Dance лето.
0: На рекорде.

Chiar din Ohio ne scrie cineva. Ce mai avem aici? Lumea întreabă ce înălțime am, dragilor. 1,69 m. Cam își scrie în pașaport 1,70 m. Dar eu hai mai tai un pic de la mine, las să fie 1,69 m. Hai mai întrebați și câte kilograme am. Facem pariuri acolo.

și ne ascultă mereu când e la volan. Hai, dacă zicem ție Liduța, să zicem și lui Gheorghiță. Ce zici? Salutări, doamne Lucia Vasiliță din Ialoveni. Feciorii te iubesc mult, îți scrie cineva din Feciori. Așa, bună ziua, Mihaie!

desigur. Și a Olguței toate. Salut de la Sergiu. Și tot Sergiu îmi zice, cred că ai 1,70 m, 1,75 m. Foarte aproape, de adevăr. Spicy by Ziniochka.

simptome ai dacă ai o inimă mare și dulce ca povidla. Și n-am să zic despre cine, la cine s-a referit. Mersi, Anușca Budescu. Povidlă, zice Joara. Dar mie tot îmi place să zic în loc de dulceață, zic, băi, ce ești de dulce? Pot să zic, vai, ce povidlă ești. Nu știu, îmi place cuvântul ăsta. Deși nu l-am mai folosit în sensul direct decât gem sau dulceață.

merge memoria. Încoliduța a venit la noi în chat. Salut, salut! Așa. Stai, Radioncic, încă n-am terminat noi cu teoria noastră conspiraționistă, da? Deci, de ce când deschizi frigiderul automat uiți pentru ce ai venit?

0: Реклама.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
2: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
3: Goa Territory.
4: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
5: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
6: Geely становится еще ближе. Флагманский кроссовер Geely Manjaro в лизинг под 0% годовых при эффективной ставке 1,89%. Спеццена 30 500 евро. Geely.md.
7: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retro Padel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
8: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
9: Lieta! Планируй отпуск вместе с Себо. Море, горы, свадьбы, развлечения. Для любой необходимости деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч лев. Да-да, даже 400 тысяч лев. На выгодных условиях до 60 месяцев и без залога. Себо.
10: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
2: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

credeam cu cea mai mare siguranță că e abia fără 10-3. Sincer, a zburat timpul de... Am rămas șocat acum, am auzit că ei, mai avem o oră, mai am încă 20.000 de teorii, de, nu știu, de întrebări care așteaptă răspunsul a teoriei conspiraționale, de exemplu, cum a fost aceea de ce când deschidem frigiderul, uităm după ce am venit. A venit și de la ascultătorul nostru o întrebare tot care ține de teoriile conspiraționale și zic, vă provoc acum pe final să-mi ziceți de ce când te uiți la ceas, exact peste un minut, ai uitat ce oră e. Între timp vine, salut Cristi din Kiel, de la Ioan, salut de la George, salut de la Andrei, Octavian, salutare din Cehia, de la Sorin. Despre frigider zicea Locoman, deschidem frigiderul ca să punem cratița cu polonicul de borș, cu un polonic de borș în ea. Aoleu, ce urăsc chestia asta, când pui cratița în frigider, de acolo deja nu mai e nimic. A lăsat cineva pe fund, exact cum ziceam despre cutia cu biscuiți. Bun, de ce când ne uităm la ceas, uităm peste o secundă ce oră e? A?

Foarte fain de la Andrew. Ai uitat cât e ora, că nu-ți poate aduce aminte de ce ai venit la frigider. Așa, așa, nu ne pasă cât e ora, dar ne-am uitat deja. Da, într-adevăr, cred că nu ne pasă cât e ora. Eu așa înainte de somn mă zic să văd la ce ora am adormit, ca să calculez câte ore am dormit. Și m-am uitat la ceas acum, îl pun alături, mă uit încă o dată. Cât e ora? Zic, stai că am scris aproape 1, dar cât e? Aha, e 00:56. Am înțeles. Adresa frigiderului, zice Ion Tcaci. Nu știu, Sania Ionițel, care e adresa frigiderului?

gândul la frigiderul lui Sania Ionițel și la marea lui Andrieș Serghei din Spania și cu energia frumoasă pe care mi-ați dăruit-o toți voi din toate colțurile lumii. Vă mulțumesc că ați fost și în această săptămână cu dialog pe TikTok alături de mine, Cristina Platon. Nu uitați că vă dau întâlnire de luni până vineri, iarăși de la 3 la 5, ca de obicei. Gata, nu mă mai îmbolnăvesc. Mi-am permis și eu o zi de... Apropo, mergem pe a 5-a lună de dialog pe TikTok. Felicitări întregii noastre echipe frumoase. Așa că de luni vă aștept voi caprii de la 7, ca de obicei, să vă dea tonul zilei. Eu de la 3, deja încărcați cu multă energie. Și da, o să mergem pe teorii conspiraționale. Zic să veniți și voi cu idei.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și EQ sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
5: Vrei să comanzi o mașină din Coreea, China sau Statele Unite, dar nu știi de unde să încep? Caro MD este soluția pentru tine. Aducem automobile la comandă direct la ușa ta, la cele mai avantajoase prețuri. Verificăm fiecare mașină înainte de livrare și ne ocupăm de tot procesul pentru tine. Intră pe caro.md. Tu alegi, noi livrăm.
6: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
9: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
10: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
11: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
12: Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
13: Dance лето на рекорде.

Dezvoltare profesională dedicat mentorilor și profesorilor din Moldova contribuie la consolidarea competențelor de comunicare în limba engleză și la apropierea sistemului educațional de standardele europene. Programul lansat în luna martie îi ajută pe mentor să utilizeze mai eficient resurse educaționale internaționale și să participe la proiecte și colaborări profesionale peste hotare. În urma unei evaluări inițiale, 19 mentori naționale au fost incluși în grupuri de studiu unde își dezvoltă abilitățile de comunicare, redactare și interacțiune profesională în limba engleză. Organizatorii susțin că proiectul reprezintă o investiție în modernizarea educației și în extinderea oportunităților de cooperare internațională pentru cadrele didactice din țară. Cetățenii Republicii Moldova care au muncit legal în Canada vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale după ce Parlamentul a ratificat acordul privind securitatea socială între cele două state. Documentul stabilește mecanisme clare pentru recunoașterea perioadelor de muncă și de contribuții realizate atât în Moldova cât și în Canada. Astfel, persoanele eligibile vor putea solicita pensii pentru limită de vârstă, pensii de dizabilitate și pensii de urmaș. Acordul se bazează pe principiile totalizării perioadelor de asigurare, exportului prestațiilor sociale și calculării acestora în mod proporțional. Potrivit autorităților canadiene, în 2024, pe teritoriul Canadei locuiau peste 30.000 de cetățeni moldoveni. Autoritățile de la Chișinău afirmă că acordul va consolida protecția socială a diasporei și va facilita accesul la drepturile de pensii acumulate în cele două state. Aproximativ 10.000 de copii din municipiul Chișinău vor beneficia în această vară de programe de odihnă și recreiere organizate în tabere de zi și tabere cu cazare. Pentru desfășurarea acestora, Primăria Chișinău a alocat aproape 40 de milioane de lei. Peste 1.300 de elevi vor putea participa cu bilete gratuite, iar mii de alți copii vor participa la prețuri subvenționate. În cele 17 tabere de zi vor fi disponibile aproape 1.450 de locuri, iar părinții vor achita doar 594 de lei pentru un sejur de 15 zile, adică 20% din costul real. Totodată, cele trei tabere cu cazare vor putea găzdui aproximativ 6.650 de copii, majoritatea beneficiind de reduceri importante. Pe lângă acestea, municipalitatea va organiza și tabere sportive, ecologice și educative dedicate copiilor și adolescenților. Aproximativ 500 de persoane au participat la lansarea campaniei naționale Fii Smart, Alege Sănătatea, desfășurată în Raionul Dondușeni în cadrul proiectului Comunități Responsabile, Generații Fără Vicii. Evenimentul a reunit elevi, profesori, medici, polițiști și reprezentanți ai autorităților locale, având ca obiectiv promovarea unui stil de viață sănătos și prevenirea consumului de alcool, tutun și alte substanțe nocive în rândul tinerilor. Participanții au luat parte la activități sportive, demonstrații artistice și ateliere educaționale, unde specialiștii au explicat efectele consumului de alcool asupra sănătății. Potrivit organizatorilor, aproape 480 de persoane au beneficiat de sesiuni informative desfășurate în mai multe localități din raion. Campania face parte dintr-un proiect național care promovează sănătatea și responsabilitatea în rândul noii generații. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 5 iunie. După episoadele de instabilitate din primele zile ale săptămânii, vremea se ameliorează temporar. Vineri, 5 iunie, vom avea parte de cer variabil și perioade însorite în majoritatea regiunilor țării. În Chișinău, temperaturile maxime vor urca până la plus 25-26 de grade, iar minimile nocturne coboară până la 15 grade. Șansele de precipitații sunt reduse, însă izolat pot apărea ploi slabe de scurtă durată. Sâmbătă vremea rămâne caldă, cu maxime de până la plus 27 de grade, cerul va fi variabil, iar pe parcursul zilei și spre seară sunt posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice izolate, în special în unele zone ale țării. Cu toate acestea, vor fi și intervale generoase cu soare. Duminică, atmosfera devine mai instabilă. Sunt prognozate averse, local însoțite de descărcări electrice, iar vântul va sufla moderat cu unele intensificări temporare. Temperaturile vor fi

0: Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyIB. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție 1 an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Tu ai grijă de toți. Dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vin în magazinele Top Shop.

What comes next will be marvelous.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
2: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
3: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
4: Când vrei rezultate perfecte, contează ce vopsea alegi. Vopseaua Dnipro Contact, creată pentru orice lucrări de interior și exterior, cu o calitate premium recunoscută de profesioniști și potrivită pentru orice proiect. Comandă online pe piramidamarket.md. Dnipro Contact, vopseaua pe care te poți baza.
5: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
6: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
7: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
8: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
9: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
10: Crosser, libertatea mișcării fără ambutiaje, biciclete pentru copii și adulți, modele MTB, urbane, la prețuri accesibile. Iar pentru cei care aleg mobilitate modernă, transport electric, biciclete electrice, scutere și modele cargo. Crosser, încarcă-te cu energia mișcării. Ne găsiți pe strada Ismail 47 sau pe Trican 31.
11: Știre de ultima oră. Vara a fost observată la centrul comercial Atrium. Semnalmente. Dispoziție excelente. Cumpărături avantajoase. Distracție pentru copii și vizitatori fericiți. Veniți să verificați personal. Atrium. Vara începe aici.
12: Record. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179.

0: Record News.
1: Guvernul pregătește optimizarea cheltuielilor. Ministrul Finanțelor Adrian Gavrilița a declarat că pe fondul crizei petroliere și al încetinirii economiei globale, autoritățile se așteaptă la o reducere a ritmului de creștere economică în acest an, fapt care se reflectă deja în încasările fiscale în Republica Moldova. Adrian Gavrilița.
2: Mai ne așteptăm de acordat la o reducere a
1: Potrivit oficialului, situația nu este alarmantă în prezent. Ministrul Finanțelor a spus că analizează acum execuția bugetară și evoluția încasărilor și cheltuielilor pentru a pregăti o eventuală rectificare bugetară. Poliția de frontieră susține că verificările suplimentare efectuate la trecerea frontierei reprezintă proceduri legale și preventive după ce prim vicepreședintele Comitetului Executiv al Regiunii Găgăuzii, Riauzun, a acuzat autoritățile că i-ar fi împiedicat deplasarea în Turcia prin reținerea sa pentru controle suplimentare la aeroportul Chișinău. Instituția precizează că, potrivit legii privind frontiera de stat, controlul la trecerea frontierei este parte a sistemului de securizare a frontierei și include un complex de măsuri efectuate de Poliția de Frontieră pentru autorizarea trecerii persoanelor și mijloacelor de transport. Totodată, conform prevederilor legale, polițiștii de frontieră pot dispune efectuarea unui control în linia a doua atunci când există circumstanțe care necesită clarificări suplimentare. Tot cei 6 polițiști de la Inspectoratul de Poliție Botanică reținuți de CNA într-un dosar de corupție au fost plasați în arest la domiciliu prin decizia unui complet al Curții de Apel Centru. 5 dintre ei au fost eliberați ieri, iar unul acum 2 săptămâni. Cei 6 ofițeri din cadrul Inspectoratului de Poliție Botanică, inclusiv șeful Sergiu Copilaș, au fost plasat sub arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Decizia a fost luată pe 24 aprilie de către magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, care au admis integral demersurile procurorului de caz. Amintim că cei 6 angajați au fost reținuți într-un dosar de corupere pasivă și activă, în circunstanțe agravante, cazul fiind în prezent investigat de autoritățile competente. Autoritățile moldovene atrag atenția asupra pericolului reprezentat de ambrozie și lansează pentru al treilea an consecutiv campania Fără Ambrozie. Inițiativa are scopul de a informa populația despre riscurile pentru sănătate provocate de această plantă invazivă, răspândită în majoritatea raionilor din Republica Moldova. Ambrozia este una dintre cele mai invazive buruieni din lume. Pe lângă impactul asupra agriculturii și mediului, polenul acesteia poate provoca reacții alergice severe, chiar și în concentrații foarte mici. Specialiștii atenționează că cele mai frecvente simptome sunt strănutatul repetat, congestia nasală, secrețiile nazale, iritațiile oculare, tusea și crizele de astmă bronșii. Cei mai vulnerabili sunt copiii, persoanele în vârstă și cei care suferă de afecțiuni respiratorii. Meteo în continuare, azi valorile termice sunt în creștere față de ieri cu aproximativ 5 grade mai mult. Pe arii generale din țară, maximele urcă până la 26 de grade. În Chișinău și centrul Moldovei, în jur de 24-25 de grade. La Bălți, nord, 23-24 de grade, iar în sud, la Cahul, temperaturile ajung până la 26 de grade. Cerul rămâne variabil, iar pe alocuri sunt posibile precipitații izolate, de scurtă durată. Ieșiți îmbrăcați lejer, dar luați cu voi și o umbrelă mică. Azi e genul acela de zi în care soarele și ploaie pot negocia același cartier. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
3: Record.
4: Record. Reclamă. Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
5: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni.

0: 3880 долларов. Gili.md.
1: Descoperă la Metro unt Metro Chef la 25,90 lei pentru 180 grame, bere blondă Camarad la 32,90 lei petul și pesmeți Flint la 9,90 lei pentru 100 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Simte ritmul latino și câștigă bilete duble cu Kaufland Card Extra. Activează cuponul de participare. Cumpără de 250 de lei, scanează Kaufland Card Extra și ai șansa să câștigi bilete duble la concertul Ricky Martin. Kaufland.
3: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
5: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которое тебя ждут в любой момент.
6: Дэнс лето!
4: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md. Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
1: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată. Fără vecini, libertate de plină în propriul tău ritm. Piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi. Confort gândit până la detalii. Acces rapid pentru invitați. Rezervă experiența. Instagram Weekendica 39 06 51 41. Weekendica.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil. Soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
5: 25 de ani Roof Art. Mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
7: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
8: Помните детство в Grand Hall and Baby Hall? Давайте вместе будем создавать волшебные воспоминания с близкими людьми. Ждем вас в Grand Hall and Baby Hall.
9: Промо.
2: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi. Iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
9: Promo.
10: Record. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
11: Dance Leta.
10: На рекорде.

0: Реклама.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
3: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
4: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
7: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
8: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reguli noi împotriva hărțuirii la locul de muncă în Republica Moldova. Guvernul a aprobat regulamentul privind aplicarea prevederilor referitoare la prevenirea și combaterea violenței sau hărțuirii în muncă în autoritățile publice. Regulamentul prevede responsabilități clare pentru conducătorii autorităților publice, inclusiv instruirea personalului, monitorizarea implementării măsurilor și raportarea anuală a rezultatelor, precum și garanții sporite de confidențialitate și protecție pentru persoanele care sesizează astfel de cazuri. Proiectul a fost elaborat de Ministerul Muncii cu suport Organizației Internaționale a Muncii. Guvernul pregătește optimizarea cheltuielilor. Ministrul Finanțelor Adrian Gavrilița a declarat că pe fondul crizei petroliere și al încetinirii economiei globale, autoritățile se așteaptă la o reducere a ritmului de creștere economică în acest an, fapt care se reflectă deja în încasările fiscale în Republica Moldova. Adrian Gavrilița.
1: Noi ne așteptăm de acontal la o reducere a pieței de creștere economică, ceea ce se manifestă
0: potrivit oficialului, situația nu este alarmantă în prezent. Ministrul Finanțelor a spus că analizează acum execuția bugetară și evoluția încasărilor și cheltuielilor pentru a pregăti o eventuală rectificare bugetară. Apa potabilă din Bălț este sigură pentru consum. De la începutul anului 2026, în municipiul Bălț au fost prelevate și investigate peste 200 de probe de apă din diferite puncte de control, inclusiv din instituțiile de învățământ, instituții medico-sanitare și de la consumatori. Urma investigațiilor suplimentare efectuate ca urmare a sesizării și informațiilor apărute în spațiu public privind modificarea mirosului și gustului apei, nu au fost constatate neconformități microbiologice sau chimice generalizate. Pedepsele pentru fraudele cu carduri și plățile electronice ar putea fi năsprite în Republica Moldova, potrivit unui proiect elaborat de Ministerul Justiției, examinat în ședința de ieri. Documentul prevede pedepse de până la 5 ani, cu închisoare și amenzi de până la 300 de lei pentru persoanele juridice, precum și sancțiuni separate pentru persoanele juridice implicate în fraude cu mijloace de plată fără numerar. Documentul aliniază legislația moldovenească la standardele europene și acoperă o serie de lacune în cadrul normativ actual, care nu mai corespunde realității economiei digitale. Meteo în continuare, azi valorile termice sunt în creștere față de ieri cu aproximativ 5 grade mai mult. Pe arii generale din țară, maximele urcă până la 26 de grade. În Chișinău și centrul Moldovei, în jur de 24-25 de grade. La Bălț, nord, 23-24 de grade, iar în sud, la Cahul, temperaturile ajung până la 26 de grade. Cerul rămâne variabil, iar pe alocuri sunt posibile precipitații izolate, de scurtă durată. Ieșiți îmbrăcați lejer, dar luați cu voi și o umbrelă mică, azi e genul acela de zi în care soarele și ploaia pot negocia același cartier. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: promo.
1: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi. Iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
0: Promo. Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764.

0: Реклама.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: La doar 5 minute de Chișinău, weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate de plină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, weekendica 39, 06 51 41. Weekendica. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
4: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropadel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, creată pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. La X-Auto începe vara surprizelor. În luna iunie ai reduceri de până la 1000 de euro, iar fiecare cumpărător poate câștiga o vacanță în Grecia, Turcia sau Bulgaria. Nu contează cum cumperi, cash, credit sau schimb. Noi ne gândim la oameni, nu doar la vânzări. X-Auto. Шоссе Балкан 7.
5: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу Сфатулцери 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, с которой верят в себя.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
1: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, creată pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. X-Auto schimbă jocul în această vară. În iulie nu oferim doar mașini, oferim reduceri de până la 1000 de euro și vacanțe în Grecia, Turcia și Bulgaria. Cash, credit sau schimb, nu contează cum cumperi, pentru că tu meriți mai mult. X-Auto, șoseaua Balcani 7A.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Thank you.

încearcă să simți fericirea unei păsări. Atunci când este eliberată din colivie, încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate maximă.